0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 53-årig mand fra Nakskov blev søndag anholdt efter indbrud i byen, hvor blandt andet et modelskib var blevet stjålet. Politiet fandt skibet på mandens adresse, og samtidig viste sig, at han var eftersøgt til fogedretten efter flere udeblivelser. Manden blev derfor anholdt og kørt til Storstrøm fængsel, hvor han overnattede. Mandag formiddag blev han fremstillet i fogedretten via videolink og efterfølgende løsladt.
2: En 24-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter en voldsepisode i Nakskov natten til søndag. Ifølge politiet slog han en 55-årig mandlig bekendt med en genstand, som blev brugt som slagvåben. Den 24-årige er sigtet for grov vold. Politiet vil ikke oplyse nærmere om relationen mellem de to, men fortæller, at episoden ikke fandt sted i nattelivet. Anmeldelsen kom kort efter klokken 1 natten til søndag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er efterhånden mest skyet på Sydhavsøerne, men det ser ud til stort set at holde tørt. Temperaturen er lun for årstiden på en 17, nogle steder op til 18 grader. Lad os kigge på tirsdag morgen. Ja, det fortsætter det her skyet vejr, og senere på formiddagen så øges risikoen for regn og byer.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi er ejet af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sydhavsøerne. Få god gammeldags FM på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Venstre står til endnu en markant tilbagegang i en ny meningsmåling fra Voxmeter for Ritzau. Partiet får 7,1% af stemmerne mod 10,1% ved det seneste folketingsvalg. Målingen kommer efter en uge med intern uro i Venstre. Lokalt på Lolland og Falster melder Danmarksdemokraterne om medlemsfremgang, mens Venstre Lolland har oplevet udmeldelser. I den nye måling fra Voxmeter står Dansk Folkeparti til at blive det største parti i Blå Blok, mens Rød Blok samlet står til 49,6% af stemmerne. Meldingen om en mulig drukneulykke på Maribo Søndersø viste sig sent søndag aften at være langt mindre dramatisk end først frygtet. En mand var sejlet ud i en jolle sammen med sin hund, da motoren gik i stå. Manden havde kun medbragt en enkelt åre, og derfor kunne han ikke komme i land ved egen hjælp. Manden havde heldigvis sin mobiltelefon med og kunne slå alarm. Derfor sejlede en båd ud og trak både mand og hund sikkert i land. Ingen kom til skade.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er meget tidligt på morgenen, men altså, jeg synes, det er imponerende. Du er oppe og i gang, eller er du på vej i seng? Vi er lige på det tidspunkt der, hvor begge ting kan gælde. Men hvad er det for en dag, tirsdagen her? Ja, her til morgen overskyet. Temperaturen ligger på omkring 17 grader, men det bliver ikke ved med at holde tørt, for senere på formiddagen, så kommer der regn og byger ind over Sydhavsøerne, og dagtemperaturen, ja, den vil lande mellem 17 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne. Yeah, yeah.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det er slut med Whitsun Festival på Christianssæde i 2027. Efter 5 år med underskud har foreningen bag festivalen besluttet at slukke for musikken. Ved årets festival i maj var billetsalget næsten 25% lavere end året før, og det gav endnu et underskud. Ifølge festivalsdirektør Andreas Just Karberg har det heller ikke været muligt at skaffe den nødvendige økonomiske opbakning fra lokale virksomheder. Døren er dog ikke helt lukket. Hvis en række partnere vil støtte med samlet 1 million kroner om året i 3 år, kan festivalen muligvis vende tilbage i 2028.
2: Søllested Skole risikerer at lukke som følge af besparelser i Lolland Kommune. Det vækker bekymring hos formanden for Søllested Borgerforum, Henriette Hansen. Hun frygter, at lukningen af skolen vil få familier til at flytte fra byen og dermed få konsekvenser for Søllesteds fremtid. Ifølge Henriette Hansen er der allerede forældre, der går med flytteplaner og overvejer at forlade kommunen til fordel for Guldborgsund. Søllested Skole er blandt de skoler, der kan blive ramt, når politikerne i Lolland Kommune skal forhandle om budgettet. Borgere kan frem til 15. september komme med høringssvar til spareforslagene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er meget tidligt på morgenen, men altså, jeg synes, det er imponerende. Du er oppe og i gang, eller er du på vej i seng? Vi er lige på det tidspunkt der, hvor begge ting kan gælde. Men hvad er det for en dag, tirsdagen her? Ja, her til morgen overskyet. Temperaturen ligger på omkring 17 grader. Men det bliver ikke ved med at holde tørt, for senere på formiddagen, så kommer der regn og byger ind over Sydhavsøerne, og dagtemperaturen, ja, den vil lande mellem 17 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner, eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: der. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er ingen akut fare for elever og ansatte på skolen i Rødby, selvom kommunal sagsfremstilling advarer om, at tunge gipslofter kan falde ned. Ifølge afdelingsleder Morten Sander Duk fra Lolland Kommune er formuleringen skarpere end den faktiske situation. Lofterne er gennemgået, de dårligste plader er fjernet og løse plader er skruet fast. Skolen kan derfor fortsat bruge alle lokaler. Politikerne skal torsdag tage stilling til en anlægsbevilling på 10,3 millioner kroner. Pengene skal blandt andet bruges på nye lofter, ventilation og belysning på skolen.
2: Knap 400 børn og voksne snørrede søndag løbeskoene til årets skovløb i Christianssædeskoven. Det var fjerde gang løbet blev afholdt, og deltagerne kunne vælge mellem ruter på 1, 6, 10 og 16 km. Ifølge medarrangør Heidi Sørensen fra Østofte Gymnastik og Idrætsforening var der god opbakning og god stemning fra start. Deltagerantallet var dog lavere end sidste år, hvor mere end 500 motionister var med. Heidi Sørensen peger på, at der efterhånden er mange motionsløb at vælge imellem. Arrangørerne fortæller, at skovløbet vender tilbage til næste år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, du står op til en tirsdag, hvor vi har vinket farvel til den blå himmel, skydevejr i dag og perioder med regn og byer, og måske også lidt tordenbrag i løbet af dagen. Temperatur mellem 16 og 19 grader, svag til jævn vind fra sydvest. I løbet af dagen, der frisker vinden op ved kysterne og bliver op til en hård vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Marshmallows, Pink & Sting, Dreaming, morgen på Sydårsøerne, 5 minutter over 6. Velkommen indenfor på en tirsdag, hvor der står den 8. september i kalenderen. Hvis du sådan ligesom i baggrunden kan høre, at jeg fik dig lidt med arme og ben, så er det fordi, at der er sådan et stankelben ind til mig i studiet. Og jeg synes jo, jeg ved godt, de er fuldstændig harmløse, de der stankelben. Jeg synes, det er et af de mest klamme dyr, der er bare simpelthen så mange af dem i øjeblikket. I min græsplæne derhjemme, der er der masservis af stankelben, og det tiltrækker så også nogle fugle, som æder de her stankelben. Og jeg har hørt, at det skulle være godt, at fugle æder de her stankelben, fordi de kan gøre ondt ved ens græsplæne, fordi det er noget med, de æder rødderne eller sådan noget. Jeg så meget kender ikke til det, men jeg ved bare, stankelben i græsplænen er ikke en super god kombi. Lige om lidt, der spiller vi Rune Rask sammen med blandt andet Hampenbær og Back to Back. Det er den, der hedder En som dig. Allerførst, You're Beautiful. Her er James Blunt på Radio Sydhavnsøerne. Godmorgen.

Rune tilbage. Rask, blandt andet sammen med Hampenbær og Back to Back, og Blæs, de faktisk også ind over den her sang. Det her var En som dig. Klokken den er 11 minutter over 6. Godmorgen. I dag der er det FN's internationale dag for læse- og skrivefærdigheder. Dagen markeres hvert år den 8. september og blev oprettet for at minde verden om, hvor vigtigt det er at kunne læse og skrive. Læse- og skrivefærdigheder er ikke bare noget, man bruger i skolen, men jo også noget, man bruger for at kunne tage en videregående uddannelse, forstå information og deltage i samfundet i det hele taget. Så det der med at kunne læse og skrive, det er en rigtig, rigtig vigtig ting, og det kan godt være, at vi her i Danmark bare tager det for givet, og det lærer man da. Men det er jo ikke alle steder i verden, at man lærer at læse og skrive på den måde, vi gør her i landet. Lige nu spiller vi Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk. Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
1: Hej, jeg hedder Trine og er kontorelev hos Idestrup El. Jeg har mange forskellige opgaver. Jeg tager telefoner, bogfører, og skal du have lavet service på din varmepumpe, er det mig, du får fat i. Jeg er super glad for det gode fællesskab, vi har hos Idestrup El.
0: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

Neil Horan Heaven. Klokken den er 19 minutter over 6. Det er morgen på Sydhavsøerne. I går var jo en rigtig smuk efterårsdag med blå himmel. Der var sol og rigtig pæne temperaturer. Jeg målte da, det var godt nok i min bil, men jeg målte da, at den sagde 24 grader i bilen i går, da jeg var ude at køre. Jeg har sådan en bil, hvor man lige kan køre tæet tilbage, altså sådan en cabriolet. Og den var ude at køre i går, fordi det var perfekt vejr til det. Og man skal benytte de lejligheder, der er. Fordi inden man ser sig om, så er der altså bare rimelig meget efterår. Og så skal sådan en der bare køres i garagen. Tirsdagen her byder på skydevejr og perioder med regn og byer, måske også lidt tordenbrag, så det bliver noget anderledes i dag. Temperatur 16-19 grader, svag til jævn vind, der blæser fra sydvest. Det her er Savage Garden, The Animal Song.

Beyoncé, Crazy in Love. Det er morgen på Sydhavsøerne. Vi vækker dig med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Der er 3 minutter til, at du får en opdatering fra Folketidens redaktion. Det her klokken 6:30. Og de 3 minutter kunne vi jo meget passende bruge på den her sang fra David Guetta og Jennifer Lopez. Den hedder Save Me Tonight. Godmorgen.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Det er slut med Whitsun Festival på Christiansæde i 2027. Efter 5 år med underskud har foreningen bag festivalen besluttet at slukke for musikken. Ved årets festival i maj var billetsalget næsten 25% lavere end året før, og det gav endnu et underskud. Ifølge festivalsdirektør Andreas Just Karberg har det heller ikke været muligt at skaffe den nødvendige økonomiske opbakning fra lokale virksomheder. Døren er dog ikke helt lukket. Hvis en række partnere vil støtte med samlet 1 million kroner om året i 3 år, kan festivalen muligvis vende tilbage i 2028.
2: Reaktionerne er strømmet ind hos Henrik Dencker fra Nykøbing efter hans debut i den store bagedyst lørdag aften. Den selverklærede rockerbager fortæller til Folketidene, at han har fået så mange beskeder og vindeanmodninger, at han søndag måtte tage en pause fra det hele. Henrik Dencker er den ældste deltager nogensinde i programmet og håber især at inspirere andre seniorer til at kaste sig ud i nye ting. Og seerne får mere at se til ham. Trods problemer med nogle knaldrøde macarons gik han videre fra premieren. Næste afsnit sendes på DR1 på lørdag.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.

Sienna Spyro, det her var Material Lover. Det er morgen på Sydhavsøerne, klokken er 20 minutter i 7. Der står den 8. september i kalenderen. Hvem er de kendte, der har mund fødselsdag i dag? Jeg har 3 på min kendisliste, men inden jeg kaster mig ud i dem, så vil jeg gerne sige tillykke til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag, 8. september. Så er der fødselsdag samme dag som Carola Häggkvist, den her svenske sangerinde. Hun bliver 60 i dag. Carola blev et stort navn i Norden med sit gennembrud i 80'erne og forbindes især med popmusik, slager og Melodi Grand Prix. Hun vandt jo det svenske Melodi Grand Prix for nogle år siden, og vandt hun ikke også det internationale? Det tror jeg faktisk, hun gjorde. 1979 på dagen i dag, der kom Alicia Beth Moore til verden. Hun hedder Pink i daglig tale, amerikansk sangerinde og sangskriver. Hun blev 47 i dag. Pink slog igennem omkring år 2000 og siden været kendt for sin kraftfulde stemme, energiske koncerter, jeg har faktisk været til et par stykker af dem, og sange, som ofte handler om selvstændighed, modstandskraft og personlig styrke. Vi slutter af med Teresa Anne Fallesen. Hun hedder også Tessa i daglig tale. Hun er dansk rapper. Hun blev 29 i dag. Tessa er kendt for sine meget direkte og markante tekster og sin store gennemslagskraft på den danske musikscene. Og ja, hun skal fejre fødselsdag i dag. Og må det ikke, der bliver sunget en fødselsdagssang for hende? Jeg tænker, 29 skal der i lagkagen. Lige nu spiller vi

sang fra Mille. Det her var Gør Noget. Klokken den er 7:13, og vi er jo kun lige kommet i gang med den her tirsdag morgen og morgen på Sydhavsøerne, som er hele Sydhavsøernes vækkeur. Jeg hedder Claus Nielsen, og er der frem til klokken den er 10. Lige om lidt med en nyhedsopdatering, og efter klokken 7 her, der skal vi kigge lidt nærmere på, hvad politiet beretter om inde på de sociale medier. Lige nu en tur tilbage til 80'erne. Rick Astley for dengang, She Wants to Dance with Me. Godmorgen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
8: Eyes. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: Giv dig til et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Er du dum i hovedet, eller
20: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
26: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
0: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: ringer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Labyrint Lolland Falster ved Toreby lukker permanent efter flere års konflikt. Ifølge indehaver Charlotte Skorup er det især gentagende klager fra en nabo, der har fået hende til at stoppe. Konflikten har stået på siden 2019, og selvom aktivitetsparken i princippet kunne fortsætte, mens en klagesag behandles, vil hun ikke risikere at skulle lukke igen. Labyrinten har gennem 7 sæsoner haft tusindvis af gæster, men nu skal området afvikles og måske bruges til noget helt andet. Venstre står til endnu en markant tilbagegang i en ny meningsmåling fra Voxmeter for Ritzau. Partiet får 7,1% af stemmerne mod 10,1% ved det seneste folketingsvalg. Målingen kommer efter en uge med intern uro i Venstre. Lokalt på Lolland og Falster melder Danmarksdemokraterne om medlemsfremgang, mens Venstre Lolland har oplevet udmeldelser. I den nye måling fra Voxmeter står Dansk Folkeparti til at blive det største parti i Blå Blok, mens Rød Blok samlet står til 49,6% af stemmerne.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, du står op til en tirsdag, hvor vi har vinket farvel til den blå himmel, skydevejr i dag og perioder med regn og byer, og måske også lidt tordenbrag i løbet af dagen. Temperatur mellem 16 og 19 grader, svag til jævn vind fra sydvest. I løbet af dagen, der frisker vinden op ved kysterne og bliver op til en hård vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen. Kom og

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

Nick og Jay tog os med en tur ned af Novembervej på en septembermorgen, hvor der står den 8. i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen. Tak fordi du har lyst til at starte din dag sammen med os her på Radio Sydhavsøerne. Vi kvitterer med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og en af de faste holdepunkter her i programmet, det er, at vi kigger lidt på, hvad politiet beskæftiger sig med inde på de sociale medier. Det gør vi også lige om et lille øjeblik. Og der kan du høre historien om, at far er ikke sur, men far er skuffet, fordi at politiet har været på en patrulje, og den gav altså rigtig mange sigtelser, og det kan du høre mere om lige om lidt her hos os. Allerførst Natalie Imbruglia, her Torn.

Ny sang fra Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Klokken den er 13 minutter over 7. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Jeg er faldet over et opslag inde på Facebook, hvor politiet skriver sådan her. Det er altså for meget, og det er fordi politiets færdselsafdeling har været ude på en helt almindelig rutinekontrol. Den tog 48 minutter, men resulterede i 27 sigtelser. Noget af det, der kom på bloggen, det var, at 20 blandt andet brugte håndholdt mobiltelefon, en kørte uden sikkerhedssele, en fik en ubetinget frakendelse på grund af fejl på køretøjet, en kørte på løbehjul uden at bruge hjelm, og en lastbil med for stor vægt og for stor længde kørte et sted, hvor den slet ikke måtte køre. Vi er ikke imponeret, skriver politiet ind på Facebook, og henstiller til, at man kører sikkert og efter reglerne. Måske skulle man stille sig selv det spørgsmål, havde man lyst til at møde sig selv i trafikken, lyder det fra politiet.

Shabuzi og Barsong, klokken den er 20 minutter over 7. Godmorgen. Efter et par rigtig gode hverdage her i september måned med smukt efterårsvejr, så får vi lidt af et vejrskifte i dag. Skyde og perioder med regn og byer, og byerne kan være ret kraftige i løbet af tirsdagen. Temperaturer mellem 16 og 19 grader, svag til jævn vind, der blæser fra sydvest ved kysterne op til en frisk vind. I aften og nat fortsat skydevejr med regn og byer, og en temperatur, der falder til mellem 12 og 16 grader varme. Her Robin, Dancing on My Own.

Counting Crows sammen med Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. 2 minutter til klokken, den er 7:30. Om et par minutter, der får vi en opdatering på nyhederne fra Folketidens redaktioner. De 2 minutter kunne vi eventuelt bruge i selskab med den her sang, som hen over sommeren og hen over foråret har været rigtig, rigtig, rigtig stor. Her er Sombra, Homebreaker. Godmorgen.

0: Boligjobberne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der er ingen akut fare for elever og ansatte på skolen i Rødby, selvom en kommunal sagsfremstilling advarer om, at tunge gipslofter kan falde ned. Ifølge afdelingsleder Morten Sander Duk fra Lolland Kommune er formuleringen skarpere end den faktiske situation. Lofterne er gennemgået, de dårligste plader er fjernet og løse plader er skruet fast. Skolen kan derfor fortsat bruge alle lokaler. Politikerne skal torsdag tage stilling til en anlægsbevilling på 10,3 millioner kroner. Pengene skal blandt andet bruges på nye lofter, ventilation og belysning på skolen.
2: En 53-årig mand fra Nakskov blev søndag anholdt efter indbrud i byen, hvor blandt andet et modelskib var blevet stjålet. Politiet fandt skibet på mandens adresse, og samtidig viste sig, at han var eftersøgt til fogedretten efter flere udeblivelser. Manden blev derfor anholdt og kørt til Storstrøm fængsel, hvor han overnattede. Mandag formiddag blev han fremstillet i fogedretten via videolink og efterfølgende løsladt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Tak for de mange nomineringer. Nu er finalisterne ved at blive fundet, og snart er det tid til at afgøre, hvem der skal løbe med årets titler. Hold øje med Folketidende.dk. Her åbner afstemningen snart. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Det er morgen på Sydhavsøerne, klokken er 20 minutter i 8. Medina, Mads Langer, Annika Åkær, Soleima og Folkeklubben var alle sammen på plakaten til dette års Whitsun Festival. Og det kan være, det bliver den sidste. Der kommer ikke nogen Whitsun Festival til næste år på Lolland, lyder meldingen, det skriver Folketidende. Billetsalget til festivalen, der løber stablen i maj måned i år, var næsten 25% lavere end året før, hvilket førte til endnu et underskud for arrangørerne. Vi har nu i 5 år lavet Whitsun Festival, og hvert år har vi prøvet at få det til at hænge sammen økonomisk uden støtte udefra. Det har simpelthen ikke været muligt, fortæller direktør Anders Just Karberg til Folketidende. For at festivalen skal kunne hænge sammen, er det nødvendigt at rejse ekstra finansiering. Hvis det lykkes, ja, så kan det være, at festivalen vender tilbage i 2028. Like when you said you felt so happy you could die.

Nudgy, somebody that I used to know. Klokken den er 7:45. Godmorgen. Det er en stille og rolig og en fredelig morgen ude i trafikken. Hvis jeg lige kigger på trafikkortet, så er der grønne streger overalt. Og det er en god ting, fordi så er det nemt at komme fra A til B her i morgentimerne, hvis du skal det. For eksempel afsted på arbejde. Og jeg ved godt, der kan være biler derude. Det kan måske også være, at du kommer til at holde lidt i kø. Men det er altså ikke noget, der giver så store problemer. Det finder vej til mit trafikkort her i studiet. Så rigtig god tur. Kør nu forsigtigt derude. Jeg hedder Claus Nielsen. Det er morgen på Sydårsøerne. Lige nu med Olivia Rodrigo her Drop Dead.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Kom nu, så kør du.
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu.
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Nogle er til mindre rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flertallet af deltagerne i en ny undersøgelse er villige til selv at betale for en bedre beskyttelse af Nakskov mod stormflod og oversvømmelser. På et borgermøde mandag aften fremlagde Lolland Kommune resultaterne. Her ligger betalingsvilligheden for hovedparten mellem 1.140 og 1.735 kroner om året per husstand. Omkring hver fjerde adspurgte ønsker dog slet ikke at betale. Det er endnu ikke besluttet, hvilken løsning kommunen vil vælge, eller om grundejerne i sidste ende skal være med til at betale. En 44-årig mand fra Maribo er blevet sigtet efter fyrværkeriloven, efter at politiet i weekenden fik anmeldelser om høje brag i centrum af byen. En patrulje fandt frem til manden og besluttede efterfølgende at undersøge hans bopæl. Her fandt betjentene 33 kanonslag, som blev konfiskeret. Og derefter blev manden sigtet for at overtræde fyrværkeriloven.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, du står op til en tirsdag, hvor vi har vinket farvel til den blå himmel, skydevejr i dag og perioder med regn og byer, og måske også lidt tordenbrag i løbet af dagen. Temperatur mellem 16 og 19 grader, svag til jævn vind fra sydvest. I løbet af dagen, der frisker vinden op ved kysterne og bliver op til en hård vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Klokken den er 6 minutter over 8. Godmorgen. Hvis du kommer en tur til hovedstaden og lægger vejen forbi Rådhuspladsen i dag eller en af de kommende dage, så kan du få dig lidt af en futuristisk oplevelse. Udenrigsministeriet og FN åbner nemlig her i dag, den 8. september, digitale portaler flere steder i landet, hvor danskerne kan møde ukrainerne via direkte videoforbindelser og føre samtaler. Og en af de her portaler står altså på Rådhuspladsen i København fra med i dag frem til den 11. september. Jeg ved ikke helt, hvad man gør. Går man bare ind forbi og siger goddag, og så er der måske nogen, der svarer i den anden ende. Jeg ved ikke, hvordan det virker, men det kan i hvert fald prøves på Rådhuspladsen i dag og i de kommende dage. Lige nu spiller vi Infernal her 10 Miles.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Rasmus Seebach og søn sprækker. Klokken den er 12 minutter over 8. Den store bagdyst af et vanvittigt populært tv-program. 1,2 millioner mennesker kigger med. Og er man med som deltager i den store bagdyst, så bliver man verdensberømt i Danmark. Reaktionerne strømmer ind hos Henrik Denker, den selverklærede rockerbager fra Nykøbing, efter hans første optræden i tv-programmet Den Store Bagdyst her den forgangne weekend. Jeg så selv første afsnit sammen med min mand Scott hjemme i Nykøbing, og så væltede reaktionerne ellers ind søndag. Der måtte jeg lige tage en time-out. Jeg kunne simpelthen ikke følge med. Den havde jeg ikke lige set komme, det siger den her deltager i bagdysten Henrik Denker til Folketidene. Og ind på folketidene.dk, der kan du læse meget mere om lige præcis den sag. Lige nu spiller vi Rag & Bone Man. Det her er Human.

0: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Albert Heath og Sofie 1998, Horsens, det er morgen på Sydhavsøerne. Så sluttede det gode vejr i den her omgang. I går, der kunne man sidde udenfor og spise. Jeg sad der blandt andet og spiste en frokost udenfor i går. Det blev det altså ikke rigtig vejr til i dag. Det bliver skyet, og vi får perioder med regn og byer. Og byerne kan være ret kraftige rundt omkring i vores område. Temperatur i dag 16-19 grader. Svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til en frisk vind. I aften og nat fortsat skyet vejr med regn og byer og 12-16 graders varme.

Clean Bandit sammen med Demi Lovato, Solo Morgen på Sydhavsøerne. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Om 2 minutter, der får du en nyhedsopdatering fra Folketidens redaktion.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Omkring 50 borgere mødte mandag aften op i Højrebyhallen i Sølvsted for at diskutere fremtidens ældrepleje i Lolland Kommune. Kommunen overvejer færre og større plejehjem som en af løsningerne forbundet med de aktuelle besparelser. Sølvsted-borger Kurt Blak Jensen bragte et forslag op foran de lyttende politikere, nemlig at udbygge plejecenter Lykkes Eje til det dobbelte for at gøre det til et af kommunens fremtidige fyrtårne inden for plejesektoren. Politikerne lyttede og tog notater, og budgetforslagene er stadig i høring frem til 15. september.
2: Knap 400 børn og voksne snørrede søndag løbeskoene til årets skovløb i Christianssædeskoven. Det var fjerde gang løbet blev afholdt, og deltagerne kunne vælge mellem ruter på 1, 6, 10 og 16 km. Ifølge medarrangør Heidi Sørensen fra Østofte Gymnastik og Idrætsforening var der god opbakning og god stemning fra start. Deltagerantallet var dog lavere end sidste år, hvor mere end 500 motionister var med. Heidi Sørensen peger på, at der efterhånden er mange motionsløb at vælge imellem. Arrangørerne fortæller, at skovløbet vender tilbage til næste år.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Kokotten præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod TM Tønder søndag kl. 13 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten, Man of the Match sponsor er Ledam, Timeout sponsor er Glarmester Åge Larsen og boldsponsor er Rold Entreprenør og Anlæg. Kommer bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
2: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.

Train Hazel Old Sister, klokken den er 20 minutter i 9. Godmorgen. Hvad sker der egentlig, hvis man kører over Storebæltsforbindelsen uden at betale ved betalingsanlægget? Tja, det ved en 27-årig rumæner nu alt om. Fordi her i weekenden, der fik Sydsjælland og Lolland Falsters politi en anmeldelse fra betalingsanlægget ved Storebælt, det skriver TV2 Øst. Her var en udenlandsk indregistreret bil nemlig kørt over broen uden at betale. Bag rattet der sad en 27-årig rumæner, der blev standset af politiet kort tid efter og anholdt, det skriver politiet i deres døgnrapport. Han fik en sigtelse for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om at tilsnige sig adgang. Sådan en bestemmelse findes der. Og udover at han blev idømt en bøde på 2.000 kroner samt yderligere 1.000 kroner til offerfonden, ja, så skal han selvfølgelig også betale broafgiften.

Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers, Talk to Me. 13 minutter til vi rammer klokken 9 om lidt. En nyhedsopdatering, og efter klokken 9, jamen der skal vi jo selvfølgelig som altid lige kigge lidt nærmere på dagen i dag med de historiske briller på. Igen i dag, der er fundet tre historiske nedslagspunkter. Allerførst lige nu her, Christoffer, ham med gitaren. Godmorgen. Ham

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, baconpostej eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet.
20: Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
21: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Hey, kom til
25: spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
26: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
27: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flertallet af deltagerne i en ny undersøgelse er villige til selv at betale for en bedre beskyttelse af Nakskov mod stormflod og oversvømmelser. På et borgermøde mandag aften fremlagde Lolland Kommune resultaterne. Her ligger betalingsvilligheden for hovedparten mellem 1.140 og 1.735 kroner om året per husstand. Omkring hver fjerde adspurgte ønsker dog slet ikke at betale. Det er endnu ikke besluttet, hvilken løsning kommunen vil vælge, eller om grundejerne i sidste ende skal være med til at betale. Reaktionerne er strømmet ind hos Henrik Dencker fra Nykøbing efter hans debut i den store bagedyst lørdag aften. Den selv erklærede rockerbager fortæller til Folketidene, at han har fået så mange beskeder og vindeanmodninger, at han søndag måtte tage en pause fra det hele. Henrik Dencker er den ældste deltager nogensinde i programmet og håber især at inspirere andre seniorer til at kaste sig ud i nye ting. Og seerne får mere at se til ham. Trods problemer med nogle knaldrøde macarons gik han videre fra premieren. Næste afsnit sendes på DR1 på lørdag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, du står op til en tirsdag, hvor vi har vinket farvel til den blå himmel, skydevær i dag og perioder med regn og byer, og måske også lidt tordenbrag i løbet af dagen. Temperatur mellem 16 og 19 grader, svag til jævn vind fra sydvest. I løbet af dagen, der frisker vinden op ved kysterne og bliver op til en hård vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Svenske Agnes, release me. Klokken den er 9:06. I dag der er det FN's internationale dag for læse- og skrivefærdigheder. Dagen den markeres hvert år her den 8. september. Den blev oprettet for min verden om, hvor vigtigt det er at kunne læse og skrive. Læse- og skrivefærdigheder er ikke kun noget, man bruger i skolen, men det bruges også for at kunne forstå information og deltage i samfundet og få muligheder i arbejdslivet. Og her i Danmark, jamen der har vi jo en ret solid uddannelse til alle unge mennesker, men det er jo ikke noget, man har overalt i verden, så derfor er den her dag i virkeligheden på sin plads. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvad der skete på den her dag igennem tiderne. Tre historiske nedslagspunkter lige om lidt. Blandt andet Lady Gaga og Bruno Mars inden da. Her er Die With A Smile.

bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

Benjamin Hav, Portugal. Du er med på Radio Sydhavnsøerne, klokken er et kvarter over ni. Der står den 8. september i kalenderen. Her tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, og vi starter for 60 år siden tilbage i 1966. Første afsnit af tv-serien Star Trek bliver sendt på amerikansk tv. Serien kører i tre år uden den helt store opmærksomhed, men senere får den her tv-serie kultstatus og bliver støvet af igen og igen og bliver genudsendt rigtig, rigtig mange gange. Jeg må også indrømme, at jeg er ret stor Star Trek-fan. 2006 på den her dag for 20 år siden, landsholdsspilleren Thomas Graversen blev præsenteret af sin nye arbejdsgiver, den skotske mesterklub Celtic. Skiftet var bemærkelsesværdigt dengang, fordi Graversen tidligere havde spillet i store klubber som Everton og Real Madrid, og forventningerne til ham i Glasgow var derfor rigtig store. Vi slutter af i 2013. Venstresocialisterne, eller VS, vedtager på en generalforsamling at nedlægge sig selv. Partiet blev dannet i 1967 som en udbrydergruppe af SF, men havde siden 1989 været en del af det politiske miljø omkring Enhedslisten, som i 1994 kom i Folketinget.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
4: Lollands Bank. Altid nærværende.

Jeg håber, du nåede at nyde det gode efterårsvejr, vi har haft de seneste dage, for i dag der er det altså en helt anden historie, når vi kigger på vejret. Skyde og perioder med regn og byer, og byerne kan være ret kraftige i løbet af tirsdagen. Temperatur mellem 16 og 19 grader, svag til jævn vind, der blæser fra vest ved kysterne op til en frisk vind.

0: Coldplay, Viva La Vida. Så er der kun et enkelt punkt tilbage på den her tirsdags dagsorden i morgen på Sydårsøerne. Det er vores tidsmaskine, hvor du skal forsøge at regne dig frem til et rigtigt årstal lige om straks. Klokken er et enkelt minut over 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Der er ingen akut fare for elever og ansatte på skolen i Rødby, selvom en kommunal sagsfremstilling advarer om, at tunge gipsstofter kan falde ned. Ifølge afdelingsleder Morten Sander Duk fra Lolland Kommune er formuleringen skarpere end den faktiske situation. Lofterne er gennemgået, de dårligste plader er fjernet og løse plader er skruet fast. Skolen kan derfor fortsat bruge alle lokaler. Politikerne skal torsdag tage stilling til en anlægsbevilling på 10,3 millioner kroner. Pengene skal blandt andet bruges på nye lofter, ventilation og belysning på skolen.
3: En 44-årig mand fra Maribo er blevet sigtet efter fyrværkeriloven, efter at politiet i weekenden fik anmeldelser om høje brag i centrum af byen. En patrulje fandt frem til manden og besluttede efterfølgende at undersøge hans bopæl. Her fandt betjentene 33 kanonslag, som blev konfiskeret. Og derefter blev manden sigtet for at overtræde fyrværkeriloven.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse. Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

Så har vi rullet tidsmaskinen i stilling på Radio Sydhavsøerne her en tirsdag formiddag. Det er to sange og to små historier og et årstal, som du skal forsøge at regne dig frem til. Første sang fra Kylie Minogue, den sang, der i den grad fik hende på verdenskortet tilbage i det år, vi befinder os i. I Should Be So Lucky. Der kommer en sang med lige om et øjeblik, men også et par ting, som hører til det år, vi befinder os i. Der var folketingsvalg.

to sange, der var med i Tidsmaskinen i dag, tirsdag, det var Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, og så var det Yes, and the plastic population, the only way is up. Dagens to historier, de lød sådan her, der var folketingsvalg i Danmark, det var Poul Schlüter, der var statsminister, og han udskrev det såkaldte atomvalg, og så var der også året, hvor man kunne komme ind og se Rain Man i biograferne for allerførste gang, en film, der vandt flere Oscar-statuetter. Det rigtige årstal, det var 1988. What?

0: ikke?
1: Ny sang fra Scarlet Pleasure sammen med Charme. En af de mest spillede sange på Dansk Radio i øjeblikket. Her var Wide Awake. Jeg håber også, du er blevet lysvågen og kommet godt i gang med din tirsdag. Vi er nået til vejs ende af den her tirsdag morgen på Radio Sydhavnsøen. Jeg hedder Claus Nielsen og kunne tilbage ønske dig en fremragende tirsdag. Jeg vil lige minde om, at Søren Krogh han inviterer indenfor til Sydhavnsfrokosten, og klokken den er 12 middag. Jeg forlader dig med Maroon 5. Her This Love.

0: tager ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen. Hey,
1: kom
0: til
1: kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Er du dum i hovedet,
17: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
23: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja,
2: wow.
1: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
2: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Omkring 50 borgere mødte mandag aften op i Højrebyhallen i Sølvsted for at diskutere fremtidens ældrepleje i Lolland Kommune. Kommunen overvejer færre og større plejehjem som en af løsningerne forbundet med de aktuelle besparelser. Sølvsted-borger Kurt Blak Jensen bragte et forslag op foran de lyttende politikere, nemlig at udbygge plejecenter Lykkes Eje til det dobbelte for at gøre det til et af kommunens fremtidige fyrtårne inden for plejesektoren. Politikerne lyttede og tog notater, og budgetforslagene er stadig i høring frem til 15. september.
2: Knap 400 børn og voksne snørrede søndag løbeskoene til årets skovløb i Christianssædeskoven. Det var fjerde gang løbet blev afholdt, og deltagerne kunne vælge mellem ruter på 1, 6, 10 og 16 km. Ifølge medarrangør Heidi Sørensen fra Østofte Gymnastik og Idrætsforening var der god opbakning og god stemning fra start. Deltagerantallet var dog lavere end sidste år, hvor mere end 500 motionister var med. Heidi Sørensen peger på, at der efterhånden er mange motionsløb at vælge imellem. Arrangørerne fortæller, at skovløbet vender tilbage til næste år.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Paraplyen kan godt blive sat på arbejde i dag. Det er overvejende en grå dag på Sydhavsøerne, og fra tid til anden, så kommer der regn eller byer. Det er ikke sikkert, at alle får lige meget vand, og der vil også være tørre perioder, men solen får altså svært ved at spille nogen større rolle i dag. Temperaturen ligger på en 18-20 grader, hvilket er lunt for årstiden. I aften, der fortsætter det jo våde vejr, det gør det sådan set også i nat og i morgen.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men den er til gengæld rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia-forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia-forhandler.
2: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Flertallet af deltagerne i en ny undersøgelse er villige til selv at betale for en bedre beskyttelse af Nakskov mod stormflod og oversvømmelser. På et borgermøde mandag aften fremlagde Lolland Kommune resultaterne. Her ligger betalingsvilligheden for hovedparten mellem 1.140 og 1.735 kroner om året per husstand. Omkring hver fjerde adspurgte ønsker dog slet ikke at betale. Det er endnu ikke besluttet, hvilken løsning kommunen vil vælge, eller om grundejerne i sidste ende skal være med til at betale. Venstre står til endnu en markant tilbagegang i en ny meningsmåling fra Voxmeter for Ritzau. Partiet får 7,1% af stemmerne mod 10,1% ved det seneste folketingsvalg. Målingen kommer efter en uge med intern uro i Venstre. Lokalt på Lolland og Falster melder Danmarksdemokraterne om medlemsfremgang, mens Venstre Lolland har oplevet udmeldelser. I den nye måling fra Voxmeter står Dansk Folkeparti til at blive det største parti i Blå Blok, mens Rød Blok samlet står til 49,6% af stemmerne.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Tak for de mange nomineringer. Nu er finalisterne ved at blive fundet, og snart er det tid til at afgøre, hvem der skal løbe med årets titler. Hold øje med folketidene.dk. Her åbner afstemningen snart. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag, lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.

0: en påstand? Dit næste gør det selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Dava skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
26: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
27: SmartEyes.
28: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
29: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sommerens færgeproblemer til Femø, Fejø og Askø rykker nu ind på Christiansborg. Onsdag får en delegation fra Femø foretræde for Folketingets nye økontaktudvalg. Her vil øboerne både fortælle om sommerens mange aflysninger og rejse et mere principielt spørgsmål om, hvordan færgedriften til småøerne skal finansieres. Femø-delegationen ønsker blandt andet en ny national undersøgelse af organiseringen af færgerne og vil argumentere for, at en større del af økonomien løftes ud af kommunernes budgetter. Danske 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end nogensinde før i PISA-undersøgelsen. Undersøgelsen afslører, at især læsning er de danske 15-årige gået markant tilbage. Her faldt gennemsnittet fra 489 point i 2022 til 460 point i 2025. Også i matematik og naturfag er resultaterne blevet dårligere. Ifølge VIVE har de danske resultater været på vej ned siden 2015. Danmark følger dermed en international tendens, men har den største tilbagegang blandt de nordiske lande. PISA-undersøgelsen måler 15-åriges kompetencer i 91 lande.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er en grå tirsdag over Sydhavsøerne. Skyerne fylder det meste, og i løbet af dagen der kommer der perioder med regn eller byger. Det bliver ikke nødvendigvis vedvarende regn hele tiden, men regntøjet kan blive aktuelt flere gange i løbet af dagen. Temperaturen ligger på en 18-20 grader, hvilket er varmt for årstiden. Der kan også være lidt blæst, især ved kysterne. Men hen mod aften, ja, der fortsætter det ustadige vejr så, og også til natten med regn og byger.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Omkring 50 borgere mødte mandag aften op i Højrebyhallen i Sølsted for at diskutere fremtidens ældrepleje i Lolland Kommune. Kommunen overvejer færre og større plejehjem som en af løsningerne forbundet med de aktuelle besparelser. Sølsted-borger Kurt Blak Jensen bragte et forslag op foran de lyttende politikere, nemlig at udbygge plejecenter Lykkes Eje til det dobbelte for at gøre det til et af kommunens fremtidige fyrtårne inden for plejesektoren. Politikerne lyttede og tog notater, og budgetforslagene er stadig i høring frem til 15. september.
2: Region Østdanmark har indgået sin første budgetaftale, inden den nye storregion bliver en realitet 1. januar. Næsten alle partier er med i aftalen, mens Dansk Folkeparti står udenfor. Med budgettet bliver der blandt andet sendt 768 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet i den sydlige og vestlige del af regionen. Pengene skal blandt andet styrke behandlingen af demens og kræft. Der er også afsat penge til flere speciallæger, et nyt hospice på Sjælland og socialrådgiver i lægepraksiser, blandt andet i Nakskov.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Kokotten præsenterer Hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod TM Tønder søndag kl. 13 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten. Man of the Match sponsor er Ledam. Timeout sponsor er Glarmester Åge Larsen. Og boldsponsor er Rold Entreprenør. Og endelig kommer bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
3: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
4: Hej, jeg hedder Lukas.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
1: Hos
0: Biltema.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter, frit valg, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Bare op
20: op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99 og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
21: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
22: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
26: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flertallet af deltagerne i en ny undersøgelse er villige til selv at betale for en bedre beskyttelse af Nakskov mod stormflod og oversvømmelser. På et borgermøde mandag aften fremlagde Lolland Kommune resultaterne. Her ligger betalingsvilligheden for hovedparten mellem 1.140 og 1.735 kroner om året per husstand. Omkring hver fjerde adspurgte ønsker dog slet ikke at betale. Det er endnu ikke besluttet, hvilken løsning kommunen vil vælge, eller om grundejerne i sidste ende skal være med til at betale. Reaktionerne er strømmet ind hos Henrik Dencker fra Nykøbing efter hans debut i den store bagedyst lørdag aften. Den selverklærede rockerbager fortæller til Folketidene, at han har fået så mange beskeder og vindeanmodninger, at han søndag måtte tage en pause fra det hele. Henrik Dencker er den ældste deltager nogensinde i programmet og håber især at inspirere andre seniorer til at kaste sig ud i nye ting. Og seerne får mere at se til ham. Trods problemer med nogle knaldrøde macarons gik han videre fra premieren. Næste afsnit sendes på DR1 på lørdag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Sensommeren viste sig fra sin pæne side i går. I dag har været et helt andet udtryk, og vi er lidt mere tilbage på efteråret. Skyerne har taget over. I gennem dagen der får vi regn eller byer i perioder. Der kan sagtens være tørre pauser indimellem, men det er en af de dage, hvor jakken og måske også paraplyen er ved at have inden for rækkevidde. Temperaturerne ligger på en 18-20 grader, så selvom vejret ser efterårsagtigt ud, så er det altså forholdsvis lunt. I aften holder skyerne fast. Der er fortsat regn og byer på menuen, og i løbet af natten, så vil der også være mulighed for vådt vejr. Skal vi se, om morgendagen bliver bedre? Nej, det gør den ikke. Den vil også være ustadig.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krog.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er alligevel lang tid, ikke? Andreas Odbjerg fik du her på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: Ja, så bliver det tirsdag i dag. Skal vi se, om vi ikke lige kan snyde os til en gratis taxatur. Det er der nemlig nogen, der har gjort i gamlehederne. Det kan du høre lidt senere. Vi skal også med en af de absolut dygtigste sangere og musikere til toppen af hitlisten for allerførste gang i en lang karriere i frokostklassikeren. Så skal vi gætte en meget, meget vigtig lille ting af metal i dagens Sydhavsø, og endelig skal vi en tur i spillehallen i Det Lyder Som. Men først skal vi ud i det ydre rum. Det er nemlig en rigtig vigtig dag for science fiction fans. Hvorfor det er, det afslører jeg lige om lidt. Det her, det er jo din Sydhavsfrokost, og jeg hedder Søren.

0: Den tror jeg vel, som har prøvet at synge med på et eller andet tidspunkt. Bob var det her fra Hanson.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, for det er blevet den 8. september for utallige science fiction fans over hele verden. Der er det en ganske særlig dag. Det er nemlig den officielle Star Trek-dag. Star Trek blev jo skabt oprindeligt af Gene Roddenberry tilbage i 1966 og tager udgangspunkt i besætningen på rumskibet, eller stjerneskibet, om du vil, USS Enterprise, der tager på rumeventyr for at udforske nye verdener i den her optimistiske fremtidsvision for menneskeheden. Der er udgivet 13 officielle spillefilm fordelt på den oprindelige besætning, Captain Kirk og Spock, så er der The Next Generation holdet Captain Picard og en nyere alternativ tidslinje. Universet startede med den oprindelige serie tilbage i 1966 og er siden vokset med over 11 forskellige officielle serier, herunder klassikere som The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager og nyere serier som Discovery, Picard og Strange New Worlds. Og hvis du er fans af Star Trek, så ved du allerede det her, og så lærte alle vi andre bare noget nyt og spændende. Og det er meget godt, for det er trods alt den 8. september, den officielle Star Trek-dag, og det skal da fejres. I tried them.

0: Amy Winehouse var det på Rehab lige i din sydårsfrokost, hvor vi lige om lidt skal se på en helt fantastisk sang fra en film, der fik virkelig dårlige anmeldelser. Men den her sang, den gik nummer et på hitlisterne. Hvad det er for en, det kan du høre ved mig lige om lidt.
1: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonyvvs.dk.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Det er så smukt et nummer, det her, Alex Vargas. Tusind tak for den. Love hedder den, du fik den her i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Og i dag, der skal vi 42 år tilbage i tiden for at finde frem til dagens frokostklassiker. Det var nemlig her den 8. september i 1984, at Stevie Wonder for allerførste gang gik nummer 1 i Storbritannien. Sangen, der bragte den her talentfulde musiker helt til tops, den var fra filmen, der havde fået meget, meget dårlige anmeldelser. Filmen, der hed The Woman in Red. Men den flotte placering på nummeret her, den fik han faktisk 18 år efter, at han oprindeligt debuterede på hitlisterne helt tilbage i 66. Men den sang, du skal høre i dag, den lå altså på førstepladsen i 6 uger i 1984. Det er dagens frokostklassiker. Velfortjent. Her får du den.

0: Ja, nogle gange så er det uskrevne det vigtigste. Unwritten var det fra Natasha Bedingfield, lige her i din sydhavsfrost. Lige om lidt skal vi også gætte noget, der er rigtig, rigtig vigtigt. En lille ting, som ingen af os kan undvære. Vi skal lege dagens sydhavsø. Jeg har en gåde til dig. Men ved du hvad, først skal vi have kigget på nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Der er ingen akut fare for elever og ansatte på skolen i Rødby, selvom en kommunal sagsfremstilling advarer om, at tunge gipslofter kan falde ned. Ifølge afdelingsleder Morten Sander Duk fra Lolland Kommune er formuleringen skarpere end den faktiske situation. Lofterne er gennemgået, de dårligste plader er fjernet og løse plader er skruet fast. Skolen kan derfor fortsat bruge alle lokaler. Politikerne skal torsdag tage stilling til en anlægsbevilling på 10,3 millioner kroner. Pengene skal blandt andet bruges på nye lofter, ventilation og belysning på skolen.
3: En 44-årig mand fra Maribo er blevet sigtet efter fyrværkeriloven, efter at politiet i weekenden fik anmeldelser om høje brag i centrum af byen. En patrulje fandt frem til manden og besluttede efterfølgende at undersøge hans bopæl. Her fandt betjentene 33 kanonslag, som blev konfiskeret. Og derefter blev manden sigtet for at overtræde fyrværkeriloven.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Mister Know It All, et nummer, der klarer sig rigtig, rigtig godt på sydhavslisten. Teddy Swims var det selvfølgelig lige her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Ja, i dag har jeg igen et lille ord til dig med bogstavet ø. Og så har jeg lavet en gåde, og så må vi se, om du regner ud, hvad det er for et ord, jeg render rundt og leder efter. Skal vi tage den? Den kommer her. For jeg er i din lomme, når du ikke er hjemme, og hvis det nu sker, at du skulle mig glemme, så håber vi andre kan lukke dig ind, for ellers så må du en låsesmed finde. I hemmelige skabe, ja, og pengekasser, der kan du også være heldig, at jeg passer. Jeg er på 5 bogstaver, og uden at lyve, har alle en på sig på nær en tyv. Hvad er det for et ord på 5 bogstaver med ø? Du har nok et bud på det. Jeg har i hvert fald det rigtige svar til dig om ikke så længe.

Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Tak for de mange nomineringer. Nu er finalisterne ved at blive fundet, og snart er det tid til at afgøre, hvem der skal løbe med årets titler. Hold øje med folketidende.dk. Her åbner afstemningen snart. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: super smukt det her. Jeg synes, det er et dejligt nummer, Ella Langley har lavet til os. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Be Here hedder den. Vi leger dagens Sydhavsø. Du har fået en lille gåde, hvor der stod, jeg er i din lomme, når du ikke er hjemme. Og hvis det nu sker, at du skulle må glemme, så håber vi andre kan lukke dig ind, for ellers så må du en låsesmed finde. I hemmelige skabe er pengekasser. Der kan du også være heldig, at jeg passer. Jeg er på 5 bogstaver, og uden at lyve, har alle en på sig, men ikke en tyv. Var den lidt for let i dag? Det kan godt være. Du har måske regnet ud, at det ord, der skulle gættes i dag på 5 bogstaver med ø, det var en nøgle.
1: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Det blev et kæmpe hit for hende, det her Sarah Bareilles, der jo ellers skulle kæmpe noget med sit pladeselskab, der insisterede på, at hendes første single skulle være en rigtig traditionel kærlighedssang. Og så siger hun til sin manager, det vil jeg simpelthen ikke. Det er simpelthen for plat, at jeg starter ud med at skrive en kærlighedssang. Og i stedet for, så var det, hun satte sig ned og lavede en sang om, at hun ikke ville skrive en kærlighedssang. Og det blev altså kæmpe stort hit for hende. Sarah Bareilles var det på Love Song. Det var det her i din sydhavsfrost. Vi skal have nyheder, det skal vi om ikke så længe, når klokken er 13, og så skal vi tilbage i tiden for at kigge på gamleheder. Lidt specielle historie i dag. Jeg løfter lidt af sløret om lidt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Smart Eyes.
10: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
9: For helvede, fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
10: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Du har mistet dit job.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Ja, tak til en klassiker, Man-Eater, Daryl Hall og John Oates, deres sang om, hvad New York kan gøre ved mennesker. Nå, vil du være lige om lidt, der skal vi ud og køre i taxa. Meget, meget billigt, det skal vi i gammelheden, men her får du først de nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Sommerens færgeproblemer til Femø, Fejø og Askø rykker nu ind på Christiansborg. Onsdag får en delegation fra Femø foretræde for Folketingets nye økontaktudvalg. Her vil øboerne både fortælle om sommerens mange aflysninger og rejse et mere principielt spørgsmål om, hvordan færgedriften til småøerne skal finansieres. Femø-delegationen ønsker blandt andet en ny national undersøgelse af organiseringen af færgerne og vil argumentere for, at en større del af økonomien løftes ud af kommunernes budgetter.
3: Knap 400 børn og voksne snørrede søndag løbeskoene til årets skovløb i Christianssædeskoven. Det var fjerde gang løbet blev afholdt, og deltagerne kunne vælge mellem ruter på 1, 6, 10 og 16 km. Ifølge medarrangør Heidi Sørensen fra Østofte Gymnastik og Idrætsforening var der god opbakning og god stemning fra start. Deltagerantallet var dog lavere end sidste år, hvor mere end 500 motionister var med. Heidi Sørensen peger på, at der efterhånden er mange motionsløb at vælge imellem. Arrangørerne fortæller, at skovløbet vender tilbage til næste år.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Paraplyen kan godt blive sat på arbejde i dag. Det er overvejende en grå dag på Sydhavsøerne, og fra tid til anden så kommer der regn eller byer. Det er ikke sikkert, at alle får lige meget vand, og der vil også være tørre perioder, men solen får altså svært ved at spille nogen større rolle i dag. Temperaturen ligger på en 18-20 grader, hvilket er lunt for årstiden. I aften, der fortsætter det jo våde vejr, det gør det sådan set også i nat og i morgen.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Korps naturligvis igen og igen. Den fik du lige her i din sydhavsfrokost. Og så tror jeg bare, vi smutter tilbage til 80'erne.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Og dine gammelheder i dag, de er jo altså fra 1986. Sådan er det om tirsdagen. Jeg har været nede og hente avisen, kigget den lidt igennem og fundet et par historier, som jeg synes var lidt interessante. Det kan du høre her, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 8. september 1986. Med 170 km i timen undslap et par unge mennesker natten til søndag politiets patruljevogn på Falster. Ydermere slap de igennem to politiafspærringer ved Farøbroen og ved Tappernøje, inden deres vilde flugt endte i Rønnede, hvor bilen væltede rundt. Men de unge mennesker forsvandt, inden politiet nåede frem. Den hissige biljagt startede kl. 1.15 natten til søndag, da politiet fik melding om et indbrud på Q8 servicestationen. Patruljevognen blev sendt afsted, og da politiet dukkede op, strøg en bil afsted med rasende fart. Politiet satte efter vognen, men på trods af hastigheder op mod 170 km i timen, undslap den. Der blev etableret vejspærringer på Farøbroen, men her røg tyvene igennem, og det samme var tilfældet ved Tappernøje. Den dramatiske køretur endte i Rønnede, hvor tyvenes bil altså væltede. Men gerningsmændene undslap, og politiet har ikke fundet frem til dem endnu. En norsk 14-årig dreng, der var efterlyst fra sit hjemland, blev i aftes afleveret hos politiet i Nykøbing F. Han havde hyret en taxa fra Christiania og var kørt til Nykøbing F, hvor det viste, at han ikke havde noget at betale med. Regningen lød på 936 kroner. Da politiet undersøgte hans forhold nærmere, viste sig, at politiet i Kristianstad i Norge har efterlyst ham. Han har derefter tilbragt natten hos politiet, hvorefter han i løbet af dagen bliver sendt hjem til sit hjemland. Her fik du gammelhederne 8. september 1986.

Her er det blæst i din sydhavsfrokost, vi kunne gå hele vejen. En, vi også håber, der går hele vejen, det er vores nye kendis på Sydhavsøerne, som du måske nok har hørt, så er det Nykøbings rockerbager Henrik Denker, der for tiden får masser af opmærksomhed efter tv-premieren i Den Store Bagedyst. Henrik Denker, han fik nemlig efter premieren i lørdags et hav af reaktioner på hans optræden her i programmet. Og den her selverklærede rockerbager, han måtte derfor søndag tage en pause fra beskederne, som især kom med opbakning fra hans netværk. Som programmets ældste deltager, der håber han at inspirere seniorer på Lolland Falster til at følge gamle drømme. Og trods lidt problemer med de her knaldrøde macarons, så gik han videre og ser frem til næste afsnit. Du går ind og ser meget mere om den her rockerbager inde på folketidene.dk.

0: Hej, Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftens filet?
0: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filet bliver kold.

0: Hele vejen var det her fra Mumle og Omar.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som et klassisk og banebrydende arkadespil, der blev udviklet af Capcom tilbage i 1989. Det står i dag som en af de absolut største milepæle inden for sin genre, den her beat'em-up-genre. Plottet er meget enkelt og klassisk 80'er action. Det foregår i den kriminalitetsplagede storby Metro City. Den kriminelle bande Mad Gear. De har kidnappet Jessica, der er datter af byens borgmester Mike Hacker. Og Hacker han besluttede sig for at tage loven i egen hånd for at redde hende, dog sammen med sine venner Guy og Cody. Hvad er det for et arkadespil? Super, super populært. Og ved du hvad? Jeg har lidt lyd til dig for spillet lidt senere.

0: Meget fint her fra Coldplay Paradise var det selvfølgelig her i din sydårsfrokost, hvor vi lige om lidt skal have lidt lyd i dagens Det Lyder Som. Men her, der lyder det som engang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Netto i Rødby er kåret som årets butik 2026 i hele kæden. Ifølge Netto skyldes hæderen blandt andet en stærk kultur, godt købmandskab og et hold, hvor medarbejderne tager ansvar. Tidligere butikschef René Sur Jensen har været med til at skabe resultaterne over flere år. Han er siden rykket til Netto på Vestensborg Allé i Nykøbing og blev samtidig selv kåret som årets butikschef 2026. Prisen blev offentliggjort ved Nettos årlige seminar. Danske 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end nogensinde før i PISA-undersøgelsen. Undersøgelsen afslører, at især læsning af de danske 15-årige gået markant tilbage. Her faldt gennemsnittet fra 489 point i 2022 til 460 point i 2025. Også i matematik og naturfag er resultaterne blevet dårligere. Ifølge VIVE har de danske resultater været på vej ned siden 2015. Danmark følger dermed en international tendens, men har den største tilbagegang blandt de nordiske lande. PISA-undersøgelsen måler 15-åriges kompetencer i 91 lande.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Kaster mig ud i fantastisk single fra August Højen. Vi spiller den rigtig meget for dig her på Sydårsøen. Det forstår du nok godt, når du hører den. Nå, ved du hvad, nu skal du høre noget andet, for vi leger jo altså det lyder som i dag. Der lyder det som et klassisk og banebrydende arkadespil, der blev udgivet af Capcom i 1989. Og det står altså i dag stadigvæk som en af de absolut største milepæle inden for den her beat'em-up-genre i spillehallerne. Plottet, det var enkelt og klassisk 80'er action. Det foregik i den kriminalitetsplagede storby Metro City, hvor den kriminelle bande Mad Gear Gang, de havde kidnappet Jessica, der var datter af byens borgmester Mike Hacker. Og han beslutter sig for at tage loven i egen hånd for at redde hende sammen med sine venner Guy og Cody. Og hvis du har været i en spillehal i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, så kender du nok den her musik.

Men hvad er det nu spillet, det hedder? Et af de mest populære arkadespil nogensinde, særligt inden for sin genre, den her beat'em up genre. Har du et bud på titlen, eller så får du den ved mig lidt senere.

0: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

Lucas Graham var det på Drunk in the Morning. Det var det lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi har lejet det lyder som. I dag der var det et klassisk arkadespil af Capcom fra 1989. Du fik både lidt at vide om handlingen i spillet, og så fik du også noget af den her legendariske lyd, som mange måske husker fra den tid, når du gik en tur i spillehallen. Spillet, der skulle gættes i det lyder som i dag, det var det klassiske arkadespil Final Fight.

Ja tak, Don't You Sing, en klassiker, The Pussycat Dolls, var det sammen med Busta Rhymes lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne, hvor vi har været en tur i spillehallen for at spille arkadespillet Final

0: Fight i Det Lyder Som. Vi fik snydt os til en gratis taxatur med en ung nordmand i gammelhederne. Stevie Wonder, han fik sin første plads i frokostklassikeren, og så fik vi hyldet Star Trek på den officielle Star Trek-dag. Stine, hun styrer ikke et rumskib, og dog får hun overtager jo alle mine knapper her i studiet lige om lidt. Og 15.30, der ved du, der er det som altid tid til Klub Sydhavnsøerns Short Mix. Men meget mere om det lige efter dem her.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge.
17: Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Velkommen, Isabella.
27: Tak.
26: Du havde en bil, der brød sammen.
27: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
26: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
27: Klart.
26: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
29: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Se, jeg synes, det er længe siden, vi hørte den her. Det var faktisk meget forfriskende. Country House var det for Blur her som afslutning på dagens sydhavsfrokost på din radio. Ved du hvad, vi skal kigge lidt på, hvordan det ser ud efter Stine kommer i studiet, for hun er jo altså klar her efter klokken 14.15.30. Der er det i dag DJ Jakob Larsen, hun inviterer i studiet for at give dig dagens Klub Sydhavsøerne Short Mix. Han mixer Technotronic med Destiny's Child, Pump Up The Breath, Coco og Jean-Philippe og Moe på You Got The Love, så er der Time Impala på Dracula, The Chainsmokers og Halsey med Closer, og endelig Svendstrup, Vendelbo og DJ Encore på Udødeligt. Det bliver kæmpe, kæmpe stort. Ved du hvad, vi hører så ved i morgen klokken 12. Lige her, der får du nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Sommerens færgeproblemer til Femø, Fejø og Askø rykker nu ind på Christiansborg. Onsdag får en delegation fra Femø foretræde for Folketingets nye økontaktudvalg. Her vil øboerne både fortælle om sommerens mange aflysninger og rejse et mere principielt spørgsmål om, hvordan færgedriften til småøerne skal finansieres. Femø-delegationen ønsker blandt andet en ny national undersøgelse af organiseringen af færgerne og vil argumentere for, at en større del af økonomien løftes ud af kommunernes budgetter. Region Østdanmark har indgået sin første budgetaftale, inden den nye storregion bliver en realitet 1. januar. Næsten alle partier er med i aftalen, mens Dansk Folkeparti står udenfor. Med budgettet bliver der blandt andet sendt 768 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet i den sydlige og vestlige del af regionen. Pengene skal blandt andet styrke behandlingen af demens og kræft. Der er også afsat penge til flere speciallæger, et nyt hospice på Sjælland og socialrådgiver i lægepraksiser, blandt andet i Nakskov.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en grå tirsdag over Sydhavsøerne. Skyerne fylder det meste, og i løbet af dagen der kommer der perioder med regn eller byger. Det bliver ikke nødvendigvis vedvarende regn hele tiden, men regntøjet kan blive aktuelt flere gange i løbet af dagen. Temperaturen ligger på en 18-20 grader, hvilket er varmt for årstiden. Der kan også være lidt blæst, især ved kysterne. Men hen mod aften, ja, der fortsætter det ustadige vejr så, og også til natten med regn og byger.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne. Med Stine Kronborg.

Eftermiddagen på Radio Syd hos Søren. Jeg er Stine Kronborg, og her der fik du Olivia Dean med Man I Need. Jeg skal nok sørge for musikken her denne eftermiddag, og jeg har selvfølgelig blandet den godt og grundigt med noget af det, som vi normalt spiller, og så har jeg selvfølgelig også lige smidt en overraskelse ind hist og her. Jeg har Taylor Swift på vej med The Faith of Ophelia, men her der fandt jeg faktisk lige en anden version frem af Fool's Garden Lemon Tree. Det er nemlig tyske Alle Farben, som har lavet et remix.

0: På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Mere levende radio.

Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Den næste kunstner, jeg spiller, var jeg så tæt på ikke at spille, og har nok også undgået det en del gange. Mest på grund af de her historier og retssager, der har været fremme omkring P. Diddy, altså Puff Daddy. Og da jeg så ligesom skal til at line musikken op, og jeg siger, ej, jeg spiller simpelthen ikke P. Diddy, så siger min søn, hvorfor ikke? Han er da sådan en nice person. Det er så ironi, fordi selvom min søn kun er 9 år gammel, så ved han udmærket godt, at P. Diddy, ja, det er ikke en rar person, i hvert fald ikke de ting, der er kommet frem omkring ham. Men det skal vi ikke nærmere ind på nu. Der findes Netflix-serier og alt muligt om, ja, omkring det her. Han har jo også, ja, altså siddet i fængsel for nogle af de her ting, han har gjort. Men trods det, så ligger han jo altså stadigvæk på vores playliste. Det gør han sammen med Faith Evans her på I'll Be Missing You. Så den får du altså lige, og derefter så får du noget af det nye, nemlig Scarlet Pleasure og Why.

0: ganske udmærket nummer, de har fået skruet sammen. Her var det Scarlet Pleasure og Wide Awake. Miley Cyrus venter med End of the World. Altså, det håber vi selvfølgelig ikke, det er sådan i realiteten, men det er en god sang, og den hedder altså End of the World.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo. Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel, og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.
2: Du får eftermiddag på Sydhavsøerne.

0: since the beginning, and everything will be all right. Cover me in sunshine.
1: Pink og Willow Sage Heart her på Cover Me in Sunshine. Og det blev vi virkelig også i går. Hold nu op, en fantastisk vejr. Det var mandag, men altså, det var jo nok også for godt til at være sandt, at det kunne fortsætte. Jeg fortsætter, og det gør jeg med en omgang nyheder lige om et øjeblik. Det er dog journalisterne fra Folketidende, der står for dem, og du får dem lige efter Christoffer med Ringer om natten. Du

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Omkring 50 borgere mødte mandag aften op i Højrebyhallen i Sølsted for at diskutere fremtidens ældrepleje i Lolland Kommune. Kommunen overvejer færre og større plejehjem som en af løsningerne forbundet med de aktuelle besparelser. Sølsted-borger Kurt Blak Jensen bragte et forslag op foran de lyttende politikere, nemlig at udbygge plejecenter Lykkes Eje til det dobbelte for at gøre det til et af kommunens fremtidige fyrtårne inden for plejesektoren. Politikerne lyttede og tog notater, og budgetforslagene er stadig i høring frem til 15. september.
2: Reaktionerne er strømmet ind hos Henrik Dencker fra Nykøbing efter hans debut i den store bagedyst lørdag aften. Den selverklærede rockerbager fortæller til Folketidene, at han har fået så mange beskeder og venneanmodninger, at han søndag måtte tage en pause fra det hele. Henrik Dencker er den ældste deltager nogensinde i programmet og håber især at inspirere andre seniorer til at kaste sig ud i nye ting. Og seerne får mere at se til ham. Trods problemer med nogle knaldrøde macarons gik han videre fra premieren. Næste afsnit sendes på DR1 på lørdag.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk. Det er eftermiddag på Sydhavsøerne.

Eurodance her fra Edward Meyer sammen med Vico Ciccolina på Stereo Love her til din tirsdag eftermiddag. Jeg er Stine Kronborg, og jeg, ja, det er mig, der styrer knapperne. Og det gør jeg simpelthen ved at blande musikken godt og grundigt til, hvad end du laver derude på nuværende tidspunkt. Jeg har Rune Rask på vej til dig, for han er nemlig kommet ind på Sydhavsørdes playliste. Det er han med en som dig. Du får ham efter Travis og Sing.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Kokotten præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod TM Tønder søndag kl. 13 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten, Man of the Match sponsor er Ledam, Timeout sponsor er Glarmester Åge Larsen, og boldsponsor er Rold Entreprenør og Anlæg. Kommer bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
3: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.

Rune Rask her med en som dig, og det var jo en af de gode gamle, der lige var blevet peppet lidt op. Det var nemlig Back to Backs En som dig. Men jeg bliver faktisk i det gode gamle, for her der får du nemlig B-52 med. Lige præcis, Love Shack. Der er også Leona Lewis på vej med Bleeding Love.

0: Leona Lewis og Bleeding Love her, hvor der nu er små 10 minutter til, at der er nogle nyheder klar til dig. Dem får du, når klokken den slår 15. Bebe Rexha og New Religion venter lige om hjørnet.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Kom nu, så kør du!
20: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu!
20: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
23: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
25: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
26: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
28: Det her er Sydhavsøen. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen.

0: Der er der lige bassarm her på en tirsdag eftermiddag med Bebe Rexha og New Religion. Vi bider os op til dans i dagens klub Sydårsøerne Short Mixer. Hvem der mixer, får du at vide efter Sinclara og Gosh I Love It. Først nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydårsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Boligselskabet Fjordparken i Nykøbing Falster har mistet tilliden til DAGs postomdeling. Ifølge direktør Anita Ulrik Sørensen er post flere gange havnet i forkerte postkasser, og senest har tre lejere ikke modtaget deres huslejeopkrævning. Hun frygter især, at ikke-digitale beboere kan gå glip af vigtig post. Læs mere inde på folketidene.dk.
3: En 44-årig mand fra Maribo er blevet sigtet efter fyrværkeriloven, efter at politiet i weekenden fik anmeldelser om høje brag i centrum af byen. En patrulje fandt frem til manden og besluttede efterfølgende at undersøge hans bopæl. Her fandt betjentene 33 kanonslag, som blev konfiskeret. Og derefter blev manden sigtet for at overtræde fyrværkeriloven.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydårsøerne.
5: Sensommeren viste sig fra sin pæne side i går. I dag har været et helt andet udtryk, og vi er lidt mere tilbage på efteråret. Skyerne har taget over. I gennem dagen der får vi regn eller byer i perioder. Der kan sagtens være tørre pauser indimellem, men det er en af de dage, hvor jakken og måske også paraplyen er ved at have inden for rækkevidde. Temperaturerne ligger på en 18-20 grader, så selvom vejret ser efterårsagtigt ud, så er det altså forholdsvis lunt. I aften holder skyerne fast. Der er fortsat regn og byer på menuen, og i løbet af natten, så vil der også være mulighed for vådt vejr. Skal vi se, om morgendagen bliver bedre? Nej, det gør den ikke. Den vil også være ustadig.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
7: Du lytter til Eftermiddag på Sydårsøerne.
6: Med Stine Kronborg.

St. Clara, oh gosh, I love it her, hvor vi er kommet på den anden side af klokken 15. Og nu er der mindre end en halv time til, at vi byder op til eftermiddagsdans her på Radio Sydhavsøerne. Det er DJ Jakob Larsen, som er klar til at mixe dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Og der er simpelthen nogle lækre, lækre sange, du godt kan glæde dig til. Det er altså klokken 15.30. Bruno Mars og Grenade får du lige efter Rihanna, som også synes, at de der DJ's, de kan godt lige skrue lidt ekstra op. Her får du Pump the Replay.

Åh ja, den kærlighed kan gøre så ondt. Her der var det Bruno Mars med Grenade. Og jeg bliver faktisk lidt i det der ulykkelige kærlighed, for Ariana Grande har lavet en forholdsvis ny sang, som vi spiller her på radioen, der hedder Hate That I Made You Love Me.

0: just getting started. Oh, I love
1: you, Ken. Yes, yes, yes. Aqua fik du lige her med Barbie Girl. Den holder altså stadig. Der er lidt over 10 minutter til, at DJ Jakob Larsen, han også byder op til eftermiddagsfest i dagens klub, Sydersøerne Short Mix. Malte Ebert får du med. Er det mig, du elsker?
2: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
3: Lollands Bank. Altid nærværende.
4: Dette er Radio Sydersøen.
5: Radio Sydersøen. En radiostation, der eksisterer for Lolland-Falster.
4: Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
5: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
4: For det er her, du hører, hvad der sker på Sydersøen.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

day. George Ezra og Green Green Grass. Her hvor vi nærmer os en omgang nyheder, og derefter, ja, så er DJ Jakob Larsen klar til at mixe sange sammen. Jeg glæder mig til at høre, hvad han har fundet på her til i dag. Frem til nyhederne, David Guetta, Jennifer Lopez og Save Me Tonight.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Netto i Rødby er kåret som årets butik 2026 i hele kæden. Ifølge Netto skyldes hæderen blandt andet en stærk kultur, godt købmandskab og et hold, hvor medarbejderne tager ansvar. Tidligere butikschef René Sur Jensen har været med til at skabe resultaterne over flere år. Han er siden rykket til Netto på Vestensborg Allé i Nykøbing og blev samtidig selv kåret som årets butikschef 2026. Prisen blev offentliggjort ved Nettos årlige seminar. Danske 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end nogensinde før i PISA-undersøgelsen. Undersøgelsen afslører, at især læsning af de danske 15-årige gået markant tilbage. Her faldt gennemsnittet fra 489 point i 2022 til 460 point i 2025. Også i matematik og naturfag er resultaterne blevet dårligere. Ifølge VIVE har de danske resultater været på vej ned siden 2015. Danmark følger dermed en international tendens, men har den største tilbagegang blandt de nordiske lande. PISA-undersøgelsen måler 15-åriges kompetencer i 91 lande.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
2: Så er det nu, at det gælder om at skrue lidt ekstra op for radioen. Det er nemlig tid til dagens klub, Syd og Sørens Short Mix.

0: Tusind tak til DJ Jakob Larsen her for dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix. DJ Jakob Larsen vender tilbage igen på fredag, hvor han altså også står for Club Mixet i morgen. Så kommer DJ Gringe og hygger om os. Om et øjeblik, så skal vi have en af de nye, vi spiller. Hun har en fantastisk stemme. Shanna Spyro og Material Lover.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Tak for de mange nomineringer. Nu er finalisterne ved at blive fundet, og snart er det tid til at afgøre, hvem der skal løbe med årets titler. Hold øje med folketidende.dk. Her åbner afstemningen snart. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Radio Sydhavsøerne med en god blanding af de nyeste hits og de gode gamle. Her får du et af de allernyeste numre på Sydhavsøerne.

0: Det her er Radio Sydhavsøerne. Det her er Radio Sydhavsøerne. Vi dækker hver eneste krog af Lolland-Falster.
1: Kettingen.
2: Lommeløv.
1: Nykøbing.
3: Nysted. Bregninge.
4: Hårby.
0: Torben. Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland-Falster. Radio Sydhavsøerne. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

Mojo og Lady Hear Me Tonight her, hvor jeg, Stine Kronborg, så småtter på vej ud af studiet her for i dag. Men, jeg er tilbage igen i morgen, når klokken den slår 14, så der håber jeg selvfølgelig, du har lyst til at hygge dig sammen med mig. Anders Brøndholm, han er klar til at hygge videre med dig her fra klokken 16 af. Inden da, så har jeg Albert Heath og Darling på vej med Lille Hus i Jylland. Men jeg tænker, jeg vil pakke så småt sammen til denne her. Jeg er nemlig også glad for at være i live. Her der får du Celine Dion og I'm Alive. Fortsat god eftermiddag, og tak for at du er her på Radio Sydhavsøerne.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
13: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
23: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. god kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
0: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lollands borgmester Marie-Louise Bremen Nielsen har igen tegnet abonnement på Folketidene. Hun opsagde tidligere abonnementet efter en kritisk artikel om magtbalancen i kommunen, men Folketingets ombudsmand har nu afsluttet sagen. Borgmesteren hæfter sig ved, at ombudsmanden ikke vurderede, at opsigelsen var i strid med reglerne eller et forsøg på at straffe Folketidene økonomisk. Abonnementet betales af Lolland Kommune, ligesom abonnementerne til de øvrige byrådsmedlemmer.
2: Region Østdanmark har indgået sin første budgetaftale, inden den nye storregion bliver en realitet 1. januar. Næsten alle partier er med i aftalen, mens Dansk Folkeparti står udenfor. Med budgettet bliver der blandt andet sendt 768 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet i den sydlige og vestlige del af regionen. Pengene skal blandt andet styrke behandlingen af demens og kræft. Der er også afsat penge til flere speciallæger, et nyt hospice på Sjælland og socialrådgivere i lægepraksiser, blandt andet i Nakskov.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Paraplyen kan godt blive sat på arbejde i dag. Det er overvejende en grå dag på Sydhavsøerne, og fra tid til anden så kommer der regn eller byer. Det er ikke sikkert, at alle får lige meget vand, og der vil også være tørre perioder, men solen får altså svært ved at spille nogen større rolle i dag. Temperaturen ligger på en 18-20 grader, hvilket er lunt for årstiden. I aften, der fortsætter det jo våde vejr, det gør det sådan set også i nat og i morgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Du fik Taylor Swift og I knew you. Og lige om lidt skal du have den her. Sabrina Carpenter med Tears er på vej til dig. God musik, du kan glæde dig til, ligesom den her. Dua Lipa tager dig med på en svævetur på Levitating. Men allerførst skal vi have fat i Burhan G. her sammen med Medina. Her får du sangen, der hedder Gemt dit nummer.

Sabrina Carpenter med Tears. Hvorfor sker der aldrig noget på Lolland og Falster? Den sætning, den har du sikkert hørt før, måske har du selv sagt den. Og det sjove er, at jeg faktisk hører det modsatte. Men jeg hører det fra folk, der er flyttet hertil. Og de bliver overrasket over, hvor meget der egentlig sker på Lolland og Falster, og hvor stort udbuddet er. Måske er det bare ikke altid os selv, der kan se det, for vi bor midt i det. Man siger jo også, at man ikke kan se skoven for bare træer. Men der er jo også en anden side af det. For hvis vi gerne vil have et område med liv, oplevelser, kultur, butikker, engagement eller arrangementer, turisme og mennesker, der tør sætte noget i gang, så kræver det jo også, at vi bakker op om de ting, som vi selv synes er vigtige. Altså ikke nødvendigvis alt, vi kan jo ikke møde op til det hele, men hvis vi synes, at det er fedt, at nogen skaber noget på Lolland og Falster, så hjælper det jo ikke bare, at man synes det. Altså så kræver det jo ligesom op, at nogen bruger det. Og at vi heller ikke gør livet unødvendigt svært for dem, der rent faktisk prøver at skabe noget. Og det er lidt den tanke, jeg sidder tilbage med efter en historie om labyrint Lolland Falster ved Toreby. Den lukker nu efter 7 år med nabostridigheder og klager. Det er ikke, fordi gæsterne er holdt op med at komme. Det er ikke, fordi hverken ideen eller økonomien var løbet tør. Ejeren siger ganske enkelt, at hun ikke længere orker kampen. Og Folketidende har en leder om sagen i dag, og den har en ret præcis pointe. Den siger, at vi gerne vil have iværksætteri, vi vil gerne have turisme, oplevelser, mennesker, der skaber noget på Lolland og Falster, men så skal der ligesom også være plads til dem. Og nu skal naboer selvfølgelig kunne klage, og reglerne skal selvfølgelig overholdes, det er klart. Men 7 års tovtrækkeri, det er altså lang tid. Og måske er det værd at huske næste gang, at vi siger, at vi mangler noget hernede. For de steder, de tilbud, de oplevelser, vi gerne vil have, de opstår jo ikke af sig selv. Der er nogen, der skal skabe dem. Der er nogen, der skal bakke dem op. Og nogen, der skal sørge for, at de ikke far vild i et system undervejs. Ellers kan vi meget nemt ende med igen at stå og sige, jamen, der sker jo aldrig noget på Lolland og Falster. Men lige nu sker der noget lige her, hvor du er. Her får du Dua Lipa med Levitating.

God musik til den eftermiddag, Dua Lipa og Levitating. Og så er det sket igen. Vi er simpelthen virkelig, virkelig gode inden for et eller andet felt. Og kan vi lige til at starte med blive enige om, at der findes rigtig mange nettobutikker i Danmark. Vi kan lide dem eller ej, men der er mange af dem. Og en, ikke bare en, men den bedste af dem alle sammen, kunne jo i princippet ligge hvor som helst. Men det gør den ikke. Den ligger altså i Rødby. Netto i Rødby er blevet kåret som årets butik 2026. Og ja, selvfølgelig handler sådan en pris om, at man er god til at drive en forretning, og varerne skal på hylderne, og kunderne skal komme ind, og tallene skal hænge sammen. Men det, jeg hæfter mig ved, er faktisk noget andet. For Netto fremhæver selv, at den også bliver vurderet på kulturen i butikken. At kunderne føler sig velkommen, at medarbejderne tager ansvar, at holdet fungerer, og det synes jeg faktisk er ret fedt, for så bliver personalet jo ikke vurderet på, hvor mange varer de når at få hen over scanneren, og hvor mange penge der kommer i kassen, så er det faktisk også noget med de bløde værdier, det der handler om samarbejdet, det der handler om stemningen i butikken, og på at medarbejderne får butikken til at være et rart sted at komme, også for, som os kunder, eller for os kunder. Og den tidligere butikschef René Sur Jensen får en del af æren for at have samlet holdet omkring butikken, men Netto understreger selv, at prisen altså tilhører hele medarbejdergruppen. Og det gør den jo faktisk kun endnu bedre. For Danmarks bedste Netto er altså ikke blevet kåret på grund af én stjerne, men på grund af et hold. Så det er faktisk en rigtig god grund til at være lidt ekstra stolt, hvis man går ind i Netto i Rødbyhavn. For Danmarks bedste Netto, den ligger her hos os. Og hvis man så kommer på et forkert tidspunkt, så kan man ikke komme ind. Heller ikke selvom man banker på. Altså, det var sådan lige mit forsøg på at lave en sød lille bro over til den her store 80'er-klassiker med Thomas Helmig. Det er mig, der står derude og banker på.

0: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
1: Hej, jeg hedder Lars og elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
0: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
2: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Post Malone med Circles, og lige om lidt, så skal vi have at vide, hvad der sker i vores landsdel. Det kan vi godt lide at følge med i, og det er journalisterne på Folketiden.dk, der sørger for, at vi hele tiden er opdateret med, hvad der sker i vores landsdel. Og hvad de blandt andet har stående der, det får du i radionyhederne, der er klar lige efter Owl City, her med sangen, der hedder Fireflies.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Lollands borgmester Marie-Louise Bremen Nielsen har igen tegnet abonnement på Folketidende. Hun opsagde tidligere abonnementet efter en kritisk artikel om magtbalancen i kommunen, men Folketingets ombudsmand har nu afsluttet sagen. Borgmesteren hæfter sig ved, at ombudsmanden ikke vurderede, at opsigelsen var i strid med reglerne eller et forsøg på at straffe Folketidende økonomisk. Abonnementet betales af Lolland Kommune, ligesom abonnementerne til de øvrige byrådsmedlemmer.
3: Region Østdanmark har indgået sin første budgetaftale, inden den nye storregion bliver en realitet 1. januar. Næsten alle partier er med i aftalen, mens Dansk Folkeparti står udenfor. Med budgettet bliver der blandt andet sendt 768 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet i den sydlige og vestlige del af regionen. Pengene skal blandt andet styrke behandlingen af demens og kræft. Der er også afsat penge til flere speciallæger, et nyt hospice på Sjælland og socialrådgiver i lægepraksiser, blandt andet i Nakskov.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

tætte swim, som Mr. Know-it-all. Der er mange måder, man kan gøre opmærksom på sig selv på. Lady Gaga, hun kan finde ud af at tage tøj på, hvad man tænker, hold op. Kan man, altså jeg glemmer aldrig dengang, hun fik syet en kjole af kød. Altså helt bogstaveligt talt. Altså jeg ved ikke, hvordan det har været at have den på. Det var mere specielt, end det var smart eller pænt. Men altså hun gjorde det, at jeg kan huske det endnu. Og tillykke med det. Nu skal vi have hende med Bad Romance. Rawr.

Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

Tophit på Sydhavsøerne, Thor Farlow med Vind og Vejr. Og nu skal det handle om politik. Og lige der, så kan man jo næsten høre, hvordan at halvdelen af lytterne griber ud efter slukknappen, fordi altså, politikere de kan tale længe, meget længe, og bruge ord som aftaler, reformer, budgetter og udvalg og sådan noget. Og, men indimellem, så sker der bare det, der faktisk kommer noget ud i den anden ende, som er ret konkret for vores hverdag, og det gør der nu. Den kommende region Øst-Danmark har lavet sin første budgetaftale. Altså, der var igen sådan et politikerord, ikke? Nå. Men her bliver der altså sat markant flere penge af til sundhedsvæsenet i den sydlige og vestlige del af regionen, og det er jo blandt andet vores område. Og helt konkret, så kommer der penge til socialrådgivere i lægepraksiser i Nakskov. Og det er jo egentlig et meget godt eksempel på, hvordan kedelig politik nogle gange kan være værd at holde ud. For bag alle ordene om sundhedsreform og regional balance, der gemmer der sig noget så jordnært som, at når man kommer hen til sin egen læge, så får man adgang til mere hjælp, hvis sygdommen også har gjort økonomi og arbejde og hverdagen svær. Den nye store region kommer til at dække næsten halvdelen af Danmarks befolkning. Og hele ideen er jo, at der skal være mindre forskel på, hvilken behandling og hjælp man får, alt efter hvor man bor. Og det er jo altså noget at løfte. Men lige her hos os, så kan man i hvert fald godt begynde at se, hvordan det kommer til at se ud i praksis. Så ja, politik, det kan altså være tungt, men en gang imellem, så lander den altså helt ned i venteværelset hos ens egen læge, og man kan se og pege og sige, det er hende der eller ham der, det handler om, det er den socialrådgiver, jeg skal ind og snakke med nu for eksempel. Så det kommer. Nu er det jo selvfølgelig så bare et forslag, men lur mig, om den ikke ryger igennem. Nu skal vi være færdige i lidt god 90'er musik og en stor klassiker. Her er det Spice Girls med deres gennembrudshit Wannabe.

eller bliver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere.

0: For Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
24: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
23: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
25: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
1: Eyes. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: mumle med det modsatte. Nu skal vi til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Sommerens færgeproblemer til Femø, Fejø og Askø rykker nu ind på Christiansborg. Onsdag får en delegation fra Femø foretræde for Folketingets nye økontaktudvalg. Her vil øboerne både fortælle om sommerens mange aflysninger og rejse et mere principielt spørgsmål om, hvordan færgedriften til småøerne skal finansieres. Femø-delegationen ønsker blandt andet en ny national undersøgelse af organiseringen af færgerne og vil argumentere for, at en større del af økonomien løftes ud af kommunernes budgetter. To mænd på 18 og 41 år er blevet varetægtsfængslet i en røverisag fra Sakskøbing. Begge mænd er sigtet for røveri, trusler og vold og blev mandag anholdt sammen på en adresse på Nordfalster. Sagen handler om et røveri i en bolig i Sakskøbing natten til den 8. august, hvor en 28-årig mand blev truet med kniv og blandt andet fik stjålet en PlayStation. I forvejen sidder to andre mænd varetægtsfængslet i samme sag, og politiet udelukker ikke, at der kan være flere gerningsmænd.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Det er en grå tirsdag over Sydhavsøerne. Skyerne fylder det meste, og i løbet af dagen der kommer der perioder med regn eller byger. Det bliver ikke nødvendigvis vedvarende regn hele tiden, men regntøjet kan blive aktuelt flere gange i løbet af dagen. Temperaturen ligger på en 18-20 grader, hvilket er varmt for årstiden. Der kan også være lidt blæst, især ved kysterne. Men hen mod aften, ja, der fortsætter det ustadige vejr så, og også til natten med regn og byger.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Der fik vi Alex Warren og Fever Dreamer. Lige om lidt, så skal vi have Lucas Graham. Åh, den er så syg, den her. Og så skal vi have Coldplay. Med Speed of Sound. Men alt sammen først efter det her superhit på Sydhavnshøerne. Tag min parler med.

Det var Tammy Parler og Jenny med Dracula. Et kæmpe hit på Sydårsøerne, netop nu en af de mest spillede sange, om hvordan den så egentlig klarer sig på vores hitliste. Det fortæller Søren Krogter på fredag, når han gennemgår den til middagstid. Og så er der altså bare et eller andet, der ikke rigtig fungerer. Altså, om det er børnene, eller skolen, eller forældrene, eller telefonen, eller om det er undervisningen, eller om det er samfundets skyld, som TV2 jo engang sang. Det ved jeg faktisk ikke, men altså, der er noget, der er helt galt. For danske 15-årige har lige afleveret det dårligste danske resultat, siden PISA-testene begyndte i år 2000. Og det gælder både læsning og matematik og naturfag. Altså, det dårligste resultat ever. Det er jo faktisk pinligt. For vi taler jo ikke om et land, hvor børnene ikke kan komme i skole, Hvor der ikke er nogen bøger til børnene, eller de ikke har noget udstyr, eller der ikke er noget undervisning til dem. Det er jo, vi snakker om Danmark. Og det gælder jo selvfølgelig også den virkelighed, vi kender fra skolegården i både Nakskov, Maribo, Sakskøbing og Nykøbing og alle mulige steder. Det er jo ikke, fordi PISA-testen fortæller os, hvordan eleverne lige præcis har klaret sig der. Det gør den ikke. Men det er jo de samme børn, det er den samme folkeskole, det er de samme diskussioner, vi står med her. Og måske så er det mest interessante jo næsten, at undersøgelsen ikke kun fortæller, at eleverne er blevet dårligere fagligt. Den siger også, at de kommer for sent. Der er flere end nogensinde, der pjekker. Eleverne er blevet mindre vedholdende, når det gælder opgaver, som de vurderer som kedelige, at de er svære, de tager lang tid at lave. Så hvad er det egentlig, vi ser? Er børn i 2026 blevet sværere at undervise af skolerne, stadig indrettet efter nogle børn, der fandtes for 30 år siden og ikke i dag? Er vi blevet dårligere til at stille krav, eller er det simpelthen så meget andet, der konkurrerer om de unges opmærksomhed, at skolen simpelthen taber kampen? Altså, jeg ved det ikke. Men når resultaterne er faldet siden 2015, og de nu er de laveste nogensinde, så kan det efterhånden være svært bare at kalde det for et lille bump på vejen. Altså, noget skal vi finde ud af. Om vi så skal diskutere PISA-tester point til døde, det kan jeg godt sætte spørgsmålstegn ved, men børn, der får svært ved at læse og regne og forstå verden omkring sig, det er altså ikke bare skolens problem, det er vores allesammens problem. Så den her, det synes jeg godt nok var lidt af et wake-up call, jeg så i nyhedsfeedet her i dag. Så, oven på det chok, så til Coldplay og Speed of Sound.

Hit Me er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Det var Lucas Graham og Mickey Gaten på Home Movies. Og så skal vi til dagens kulturhistorie. Altså, det handler om en mand, man ja, behøver ikke at gøre så meget ud af præsentationen. Det er Stevie Wonder. Han har været blind, siden han var baby. Han har stået på scenen, siden han var barn. Og i dag er han jo en af de helt store ikoner inden for musikhistorien. Og han kommer til Danmark igen den 18. oktober. Der spiller han i Royal Arena i København. Og det bliver hans første koncert siden Roskilde Festivalen i 2014. Og han kommer ikke at spille sådan en almindelig greatest hits koncert. Det er i anledningen af albumet Songs in Key of Life, at da han er på turné. Og det er det album, der blandt andet indeholder Essentially Lovely og Sir Duke og noget andet. Så planen er faktisk ikke, planen er faktisk, at han spiller hele det album og ikke alle hans greatest hits. Men altså, jeg kan ikke lade være. Han kan et eller andet, ham der, den nu 76-årige Stevie Wonder. Han har vundet 25 Grammy'er, en Oscar. Han begyndte at udgive musik som 12-årig. Altså, hvis man taler om et menneske, der nærmest har levet hele sit liv gennem musikken, så er vi altså ret tæt på at ramme det med Stevie Wonder her. Og ja, det bliver selvfølgelig ikke en billig koncert. Men der altså, det bliver en af de koncerter, hvor man godt kan tillade sig at bruge ordet levende legende, uden at overdrive. Så jeg synes, vi skal høre en af de numre, der er på det album, han giver, altså han spiller igennem. Og det bliver Isn't She Lovely.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers her komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.

Det var Nelo Furtado og I'm Like a Bird. Journalisterne, de har altså gjort sig umage. Og de er altså klar til at læse nogle gode nyheder op til dig lige om et øjeblik. Men først Cat's Eye med Animal.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Boligselskabet Fjordparken i Nykøbing Falster har mistet tilliden til DAG's postomdeling. Ifølge direktør Anita Ulrik Sørensen er post flere gange havnet i forkerte postkasser, og senest har tre lejere ikke modtaget deres huslejeopkrævning. Hun frygter især, at ikke-digitale beboere kan gå glip af vigtig post. Læs mere inde på folketidende.dk.
2: Danske 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end nogensinde før i PISA-undersøgelsen. Undersøgelsen afslører, at især læsning af de danske 15-årige gået markant tilbage. Her faldt gennemsnittet fra 489 point i 2022 til 460 point i 2025. Også i matematik og naturfag er resultaterne blevet dårligere. Ifølge VIVE har de danske resultater været på vej ned siden 2015. Danmark følger dermed en international tendens, men har den største tilbagegang blandt de nordiske lande. PISA-undersøgelsen måler 15-åriges kompetencer i 91 lande.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Christoffer med Ringer om natten. Og så er det ellers tid til... Altså, jeg vil gerne kalde det et 90'er-hit. Den er fra lige år 2000. Det er Shakira med Whenever, Wherever.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Kokotten præsenterer hjemmekamp Team Sydhavshøerne mod TM Tønder søndag kl. 13 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten, Man of the Match sponsor er Ledam, Timeout sponsor er Glarmester Åge Larsen, og boldsponsor er Rold Entreprenør. Og endelig kommer bak Team Sydhavshøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavshøerne kørende.

Det er jo en af de der store hits fra sommeren 2026. Nu er det jo sådan ret beset efterår. Taler om, at temperaturen godt kan komme ind i sensommerkategorien, så resten af vejret, det siger meget efterår. Og hvad er det så for nogle sange, vi vil tænke tilbage på, når vi tænker på sommeren 2026? Jeg tror, at den her er i hvert fald en af dem. Det er Benjamin Hav og Portugal. Men det er tid til en klassiker igen, og jeg har fat i Anastasia her med

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: I min købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Hey, kom til Kalle
5: nu. Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med

0: saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
26: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
27: Eller sæt et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
28: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IF Bilforsikring hjælper meget.
0: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Rosa med skyklapper, og det var så også hende, der satte punktum for min del af eftermiddagen her på Sydhavsøerne. Jeg hedder Anders Brøndholt og er ude herfra, men du har jo aftenen foran dig. Og der tager Kim T. dig med ud igennem sådan et musikunivers, han har herefter nyhederne. Så god fornøjelse med det. Du må have en god aften med Sydhavsøerne.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lolland Falster står til et markant løft af sundhedsvelfærden. Politikerne i den kommende region Østdanmark har indgået en budgetaftale, som forhøjer økonomien i Sundhedsrådet Østsjælland og Øerne. Det skal blandt andet give flere ressourcer til området, og helt konkret bliver der tilknyttet socialrådgiver til lægeklinikken i Nakskov.
3: To mænd på 18 og 41 år er blevet varetægtsfængslet i en røverisag fra Sakskøbing. Begge mænd er sigtet for røveri, trusler og vold og blev mandag anholdt sammen på en adresse på Nordfalster. Sagen handler om et røveri i en bolig i Sakskøbing natten til den 8. august, hvor en 28-årig mand blev truet med kniv og blandt andet fik stjålet en PlayStation. I forvejen sidder to andre mænd varetægtsfængslet i samme sag, og politiet udelukker ikke, at der kan være flere gerningsmænd.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften skydevejr over Sydhavsøerne, og der kommer regn eller byger. Ikke nødvendigvis lige meget vand til alle, men der vil altså komme noget vådt fra oven, og temperaturen ligger først på aftenen på en 16-18 grader, men den falder langsomt til nattemperaturen, der vil lægge sig afsted mellem 13 og 15 grader. Men i løbet af natten, der fortsætter det ustadige vejr med risiko for mere regn.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: så fik vi da skudt rigtig godt gang i tirsdag aften på Radio Sydersøen, og det gjorde vi med danske Scarlet Pleasure og Sharma med nummeret Wide Away.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T, programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
0: Og ja, selvfølgelig skal vi have flere hits, og her kommer et fra Ed Sheeran, nummeret Camera.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Til tirsdagens første musikønske, som kommer fra Jette, der hele sit liv har været total fan af Kim Larsen. Og derfor vil hun gerne høre sangen Midt om natten.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.

Lækkers vinterpop fra Molly Sandén og Victor Lexell. Nummeret Tænk Om. Så tager vi fra nutiden tilbage til 1985, altså hele 41 år, hvor det lød sådan her fra kvindegruppen The Bangles. Her er deres store hit Manic Monday.

0: Hit Me.
1: Her kommer et ægte Kim T-hit.
2: Og det er David Guetta og Kelly Rowland, der frem mod nyhederne leverer nummeret When Love Takes Over.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lollands borgmester Marie-Louise Bremen Nielsen har igen tegnet abonnement på Folketidende. Hun opsagde tidligere abonnementet efter en kritisk artikel om magtbalancen i kommunen, men Folketingets ombudsmand har nu afsluttet sagen. Borgmesteren hæfter sig ved, at ombudsmanden ikke vurderede, at opsigelsen var i strid med reglerne eller et forsøg på at straffe Folketidende økonomisk. Abonnementet betales af Lolland Kommune, ligesom abonnementerne til de øvrige byrådsmedlemmer.
2: Flertallet af deltagerne i en ny undersøgelse er villige til selv at betale for en bedre beskyttelse af Nakskov mod stormflod og oversvømmelser. På et borgermøde mandag aften fremlagde Lolland Kommune resultaterne. Her ligger betalingsvilligheden for hovedparten mellem 1.140 og 1.735 kroner om året per husstand. Omkring hver fjerde adspurgte ønsker dog slet ikke at betale. Det er endnu ikke besluttet, hvilken løsning kommunen vil vælge, eller om grundejerne i sidste ende skal være med til at betale.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Det her er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne.

0: Ja, det kan godt være, at albumet hedder 1989, men sangen er altså fra 2014. Det var Taylor Swift her med Shake It Off.
1: Hit me. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og så er der kommet en sms fra det jyske. Det er Christian i det nordjyske, og han vil gerne høre Knacks med Danmark.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Hit me.
3: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
4: Og så skal vi have endnu et ønske, der faktisk tækket ind på sms'en i weekenden. Det er fra Kjell, som er stor 90'er musikfan. Og han vil da bare gerne høre det belgiske danceband Paradiso med Bailando.

0: Hit Me.
1: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
2: Og det er en ny udgave af det gode gamle Doobie Brothers nummer Listen to the Music. Her i en udgave med Block and Crown.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt.

0: gøre meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Er du dum i hovedet,
2: eller? Vi skulle da kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Som afslutning på tirsdagens udgave af Hit Me, ja, der skal vi her lytte til Owl City, der sammen med Carly Rae Jepsen leverer nummeret Good Time. Og så skal jeg da lige minde dig om, at du skal huske at sende en sms med musikønsker, hvis det er det, du har lyst til, og så ellers bare ønske dig en god aften.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Boligselskabet Fjordparken i Nykøbing Falster har mistet tilliden til DAGs postomdeling. Ifølge direktør Anita Ulrik Sørensen er post flere gange havnet i forkerte postkasser, og senest har tre lejere ikke modtaget deres huslejeopkrævning. Hun frygter især, at ikke-digitale beboere kan gå glip af vigtig post. Læs mere inde på folketidene.dk.
3: Genwalk i Nykøbing er blevet så populært, at næste års arrangement blev udsolgt på bare 3 dage. Alle 350 billetter til Genwalk den 29. maj 2027 er allerede solgt. Arrangementet blev afholdt første gang i maj i år og begyndte egentlig som en idé fra 4 lokale mænd i herreklubben Blue Oyster, der ville fejre klubbens 30-års jubilæum. Genwalk sender deltagerne rundt til en række barer og spisesteder i Nykøbing, og arrangørerne vil trods efterspørgelsen holde fast i maksimalt 350 deltagere.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her til aften skydevejr over Sydhavsøerne, og der kommer regn eller byger. Ikke nødvendigvis lige meget vand til alle, men der vil altså komme noget vådt fra oven, og temperaturen ligger først på aftenen på en 16-18 grader, men den falder langsomt til nattemperaturen, der vil lægge sig afsted mellem 13 og 15 grader. Men i løbet af natten, der fortsætter det ustadige vejr med risiko for mere regn.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Netto i Rødby er kåret som årets butik 2026 i hele kæden. Ifølge Netto skyldes hæderen blandt andet en stærk kultur, godt købmandskab og et hold, hvor medarbejderne tager ansvar. Tidligere butikschef René Suhr Jensen har været med til at skabe resultaterne over flere år. Han er siden rykket til Netto på Vestensborg Allé i Nykøbing og blev samtidig selv kåret som årets butikschef 2026. Prisen blev offentliggjort ved Nettos årlige seminar. To mænd på 18 og 41 år er blevet varetægtsfængslet i en røverisag fra Sakskøbing. Begge mænd er sigtet for røveri, trusler og vold og blev mandag anholdt sammen på en adresse på Nordfalster. Sagen handler om et røveri i en bolig i Sakskøbing natten til den 8. august, hvor en 28-årig mand blev truet med kniv og blandt andet fik stjålet en PlayStation. I forvejen sidder to andre mænd varetægtsfængslet i samme sag, og politiet udelukker ikke, at der kan være flere gerningsmænd.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

analog på FM, digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45, og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador-mix-pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz E-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv f.eks.

0: Blend panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
12: I 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: ringer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Falster står til et markant løft af sundhedsvelfærden. Politikerne i den kommende region Østdanmark har indgået en budgetaftale, som forhøjer økonomien i Sundhedsrådet Østsjælland og øerne. Det skal blandt andet give flere ressourcer til området, og helt konkret bliver der tilknyttet socialrådgiver til lægeklinikken i Nakskov.
2: Der er ingen akut fare for elever og ansatte på skolen i Rødby, selvom kommunal sagsfremstilling advarer om, at tunge gipslofter kan falde ned. Ifølge afdelingsleder Morten Sander Duk fra Lolland Kommune er formuleringen skarpere end den faktiske situation. Lofterne er gennemgået, de dårligste plader er fjernet og løse plader er skruet fast. Skolen kan derfor fortsat bruge alle lokaler. Politikerne skal torsdag tage stilling til en anlægsbevilling på 10,3 millioner kroner. Pengene skal blandt andet bruges på nye lofter, ventilation og belysning på skolen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften skydevejr over Sydhavsøerne, og der kommer regn eller byger. Ikke nødvendigvis lige meget vand til alle, men der vil altså komme noget vådt fra oven, og temperaturen ligger først på aftenen på en 16-18 grader, men den falder langsomt til nattemperaturen, der vil lægge sig afsted mellem 13 og 15 grader. Men i løbet af natten, der fortsætter det ustadige vejr med risiko for mere regn.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet.

0: Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lollands borgmester Marie-Louise Bremen Nielsen har igen tegnet abonnement på Folketidene. Hun opsagde tidligere abonnementet efter en kritisk artikel om magtbalancen i kommunen, men Folketingets ombudsmand har nu afsluttet sagen. Borgmesteren hæfter sig ved, at ombudsmanden ikke vurderede, at opsigelsen var i strid med reglerne eller et forsøg på at straffe Folketidene økonomisk. Abonnementet betales af Lolland Kommune, ligesom abonnementerne til de øvrige byrådsmedlemmer.
2: Danske 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end nogensinde før i PISA-undersøgelsen. Undersøgelsen afslører, at især læsning er de danske 15-årige gået markant tilbage. Her faldt gennemsnittet fra 489 point i 2022 til 460 point i 2025. Også i matematik og naturfag er resultaterne blevet dårligere. Ifølge VIVE har de danske resultater været på vej ned siden 2015. Danmark følger dermed en international tendens, men har den største tilbagegang blandt de nordiske lande. PISA-undersøgelsen måler 15-åriges kompetencer i 91 lande.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Her til aften skydevejr over Sydhavsøerne, og der kommer regn eller byger. Ikke nødvendigvis lige meget vand til alle, men der vil altså komme noget vådt fra oven, og temperaturen ligger først på aftenen på en 16-18 grader, men den falder langsomt til nattemperaturen, der vil lægge sig afsted mellem 13 og 15 grader. Men i løbet af natten, der fortsætter det ustadige vejr med risiko for mere regn.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: af Sydhavsøen.
1: God kanal.
2: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
7: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er du dum i hovedet?
15: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag

0: McCrispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashet ledte til et kontor-crush.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Falster står til et markant løft af sundhedsvelfærden. Politikerne i den kommende region Østdanmark har indgået en budgetaftale, som forhøjer økonomien i Sundhedsrådet Østsjælland og Øerne. Det skal blandt andet give flere ressourcer til området, og helt konkret bliver der tilknyttet socialrådgiver til lægeklinikken i Nakskov.
2: Sommerens færgeproblemer til Femø, Fejø og Askø rykker nu ind på Christiansborg. Onsdag får en delegation fra Femø foretræde for Folketingets nye økontaktudvalg. Her vil øboerne både fortælle om sommerens mange aflysninger og rejse et mere principielt spørgsmål om, hvordan færgedriften til småøerne skal finansieres. Femø-delegationen ønsker blandt andet en ny national undersøgelse af organiseringen af færgerne og vil argumentere for, at en større del af økonomien løftes ud af kommunernes budgetter.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en mild, men fugtig sensommernat på Sydhavsøerne. Skyerne de fylder fortsat meget, og indimellem så kommer der regn eller byer. Temperaturen ligger på en 13-15 grader. Og et kig på i morgen, det bliver en dag med lidt mere variation på himlen. Der vil komme tørre perioder, vi får måske et glimt af solen, men byerne de er altså ikke færdige med os endnu. Temperaturen vil i morgen ligge på en 17-18 grader, så kalenderen siger jo efterår. Men den her efterårskulde, den har altså ikke rigtig fået fat endnu.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: 20 start julen i Fleggaard.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
17: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internet

0: udbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Boligselskabet Fjordparken i Nykøbing Falster har mistet tilliden til DAG's postomdeling. Ifølge direktør Anita Ulrik Sørensen er post flere gange havnet i forkerte postkasser, og senest har tre lejere ikke modtaget deres huslejeopkrævning. Hun frygter især, at ikke-digitale beboere kan gå glip af vigtig post. Læs mere inde på folketidene.dk.
2: Omkring 50 borgere mødte mandag aften op i Højrebyhallen i Sølsted for at diskutere fremtidens ældrepleje i Lolland Kommune. Kommunen overvejer færre og større plejehjem som en af løsningerne forbundet med de aktuelle besparelser. Sølsted-borger Kurt Blak Jensen bragte et forslag op foran de lyttende politikere, nemlig at udbygge plejecenter Lykkes Eje til det dobbelte for at gøre det til et af kommunens fremtidige fyrtårne inden for plejesektoren. Politikerne lyttede og tog notater, og budgetforslagene er stadig i høring frem til 15. september.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Skyerne de har taget nattevagten på Sydhavsøerne, og de kan også lidt være lidt regn eller byer undervejs. Temperaturen ligger på mellem 13 og 15 grader. Og hvis vi kigger på onsdagen, jamen så bliver vejret lidt mere blandet i morgen. Vi kan få tørre perioder og enkelte kig til solen, men byerne de har tilsyneladende ikke tænkt sig at holde fri helt endnu. De bliver hængende til i morgen. Temperaturen kommer her til at ligge på en 17-18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

eller bliver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: en påstand? Dit næste gør det selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at

0: til dit bagagerum.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
23: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
24: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst tre

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: 35-årige Niklas Palle fra Eskilstrup kan nu kalde sig Danmarksmester i poker. Hobbyspilleren var stor underdog ved finalebordet i København, men spillede sig hele vejen til DM-titlen og en præmie på 949.000 kroner. Niklas Palle, der selv betegner sig som dværg, mener, at han kan være den første dværg, måske endda på verdensplan, til at vinde en pokerturnering af den størrelse. Sejren gav dog meget mere end penge og en pokal. En aftale med en særlig person betyder, at der nu også er et muligt bryllup og en tur til Maldiverne i vente.
3: Netto i Rødby er kåret som årets butik 2026 i hele kæden. Ifølge Netto skyldes hæderen blandt andet en stærk kultur, godt købmandskab og et hold, hvor medarbejderne tager ansvar. Tidligere butikschef René Suhr Jensen har været med til at skabe resultaterne over flere år. Han er siden rykket til Netto på Vestensborg Allé i Nykøbing og blev samtidig selv kåret som årets butikschef 2026. Prisen blev offentliggjort ved Nettos årlige seminar.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Her til natten på Sydhavsøerne for det meste skyde, og der er fortsat regn og byger på menuen. Temperaturen ligger mellem 13 og 15 grader. Og hvis vi kigger på i morgen, så er vejret fortsat ustadigt. Der kommer perioder med tørvejr, men vi får måske også lidt solskin indimellem. Men altså også byger, så det er lidt en helgardering for i morgen, hvor temperaturen vil ligge sig et sted mellem 17 og 18 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lollands borgmester Marie-Louise Bremen Nielsen har igen tegnet abonnement på Folketidene. Hun opsagde tidligere abonnementet efter en kritisk artikel om magtbalancen i kommunen, men Folketingets ombudsmand har nu afsluttet sagen. Borgmesteren hæfter sig ved, at ombudsmanden ikke vurderede, at opsigelsen var i strid med reglerne eller et forsøg på at straffe Folketidene økonomisk. Abonnementet betales af Lolland Kommune, ligesom abonnementerne til de øvrige byrådsmedlemmer.
2: Genwalk i Nykøbing er blevet så populært, at næste års arrangement blev udsolgt på bare 3 dage. Alle 350 billetter til Genwalk den 29. maj 2027 er allerede solgt. Arrangementet blev afholdt første gang i maj i år og begyndte egentlig som en idé fra 4 lokale mænd i herreklubben Blue Oyster, der ville fejre klubbens 30-års jubilæum. Genwalk sender deltagerne rundt til en række barer og spisesteder i Nykøbing, og arrangørerne vil trods efterspørgelsen holde fast i maksimalt 350 deltagere.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Det er en mild, men fugtig sensommernat på Sydhavsøerne. Skyerne de fylder fortsat meget, og indimellem så kommer der regn eller byer. Temperaturen ligger på en 13-15 grader. Og et kig på i morgen, det bliver en dag med lidt mere variation på himlen. Der vil komme tørre perioder, vi får måske et glimt af solen, men byerne de er altså ikke færdige med os endnu. Temperaturen vil i morgen ligge på en 17-18 grader, så kalenderen siger jo efterår, men den her efterår kulde, den har altså ikke rigtig fået fat endnu.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Falster står til et markant løft af sundhedsvelfærden. Politikerne i den kommende region Østdanmark har indgået en budgetaftale, som forhøjer økonomien i Sundhedsrådet Østsjælland og øerne. Det skal blandt andet give flere ressourcer til området, og helt konkret bliver der tilknyttet socialrådgiver til lægeklinikken i Nakskov.
2: To mænd på 18 og 41 år er blevet varetægtsfængslet i en røverisag fra Sakskøbing. Begge mænd er sigtet for røveri, trusler og vold og blev mandag anholdt sammen på en adresse på Nordfalster. Sagen handler om et røveri i en bolig i Sakskøbing natten til den 8. august, hvor en 28-årig mand blev truet med kniv og blandt andet fik stjålet en PlayStation. I forvejen sidder to andre mænd varetægtsfængslet i samme sag, og politiet udelukker ikke, at der kan være flere gerningsmænd.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Skyerne de har taget nattevagten på Sydhavsøerne, og de kan også lidt være lidt regn eller byer undervejs. Temperaturen ligger på mellem 13 og 15 grader. Og hvis vi kigger på onsdagen, jamen, så bliver vejret lidt mere blandet i morgen. Vi kan få tørre perioder og enkelte kig til solen, men byerne de har tilsyneladende ikke tænkt sig at holde fri helt endnu. De bliver hængende til i morgen. Temperaturen kommer her til at ligge på en 17-18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.